Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip stiklo šalis, trapu, bet šviesu, ir kiekvienas žingsnis veda į aiškumą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Madonna, daina Like a Prayer. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Miles Smith daina Heaven. Šio kūrinio žodžiai primena paprastą, bet stiprų pažadą. Laikyti žmogų arti, kai pasaulis per garsus. Ir pasakyti jam, kad jis pakankamas, toks koks yra. Tai man visada siejasi su Helen Keller. Ji neteko regos ir klausos dar vaikystėje, bet nepasidavė. Su mokytoja Anne Sullivan ji išmoko kalbą, baigė universitetą, rašė knygas ir tapo balsu tiems, kurių niekas nenorėjo girdėti. Ji įrodė, kai jūs turite ryšį, kuris laiko, jūs galite peržengti ribas, kurias kiti laiko neįveikiamomis. Kai skambės Heaven, prisiminkite, jūsų artumas, jūsų žodžiai, jūsų ištikimybė gali būti kažkam visas dangus, čia ir dabar.

Def Leppard skambėjo su Pour Some Sugar on Me. Jūsų vakarui ši daina tiko dėl tiesaus, stadioninio impulso ir aiškaus priedainio, kuris sujungia skirtingas kartas. Kai norisi daugiau energijos ir mažiau žodžių. Kai jums svarbu paprastas, tvirtas roko užtaisas. O toliau laukia kūrinys gimęs iš Niujorko laikotarpio. Atlikėjas jį pristatė po netikėtų pasirodymų mieste, o vaizdo klipe pasirodo ir žinomi bičiuliai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Mark Embor, New York Confident.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, budrus ir pasiruošę naujam rytui. Toliau skamba daina Taylor Swift, Shake It Off. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Ką tik skambėjo Def Leppard. Tas galingas gitarų užtaisas ir priedainis, kurį norisi dainuoti kartu. Jums tinka, kai reikia impulso ir drąsos pradėti savo dieną. Ir kai norisi jausti, kad mes esame jums paruošę tikrą energiją. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau daina, kurioje girdėsite šio laikinį miesto pasitikėjimą. Lengva, šokiška pulsa ir tekstą apie savęs laikyseną minioje. Skambesi švarus, bet su ryškiu kabliuku, kuris greitai įstringa. Mark Ambor, New York Confident.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ir jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto. Mes esame jums paruošę aiškų ritmą iki pat pabaigos. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar kartu. Taylor Swift ir daina Shake It Off. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be pertekliaus. Kartu. Lietuvoje numuštas dronas, kuris, kaip skelbiama, galėjo turėti sprogstamąjį užtaisą. Tarnybos praneša, kad jis sunaikintas toli nuo gyvenamųjų namų, o įvykio aplinkybės tikslinamos. Gyventojams primenama sekti oficialius pranešimus ir neplatinti nepatikrintos informacijos. Verslo naujiena. Per sukčiavimo ataką susijusią su elektroniniais laiškais nutekėjo Revolut klientų duomenys. Jei gavote įtartiną laišką, jums svarbu nespausti nuorodų, neįvesti kodų, o paskyras apsaugoti 2 žingsnių patvirtinimu. Pasaulyje. JAV aukščiausiasis teismas blokavo suvaržymus balsavimui paštu. Sprendimas gali turėti įtakos artėjančioms procedūroms ir rinkėjų galimybėms. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 16-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi mokslo smalsumą. 1620-aisiais Galilėjus pirmą kartą prašė, kaip, naudodamas patobulintą teleskopą, stebėjo Saturną. Vienas žvilgsnis į dangų ir žmonių supratimas apie planetas tapo platesnis. Jums tai priminimas. Tikslumas atveria naujus horizontus, net kai jūsų diena pilna darbų. Muzikos istorijoje rugsėjo 16-oji skamba šiuolaikiniu popu. 2016-aisiais The Weeknd išleido albumą Starboy. Ryškus skambesys, aiškus pulsas ir dainos, kurios greitai tapo jūsų grojaraščių centru, kai norisi energijos ir tvirto priedainio. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai. Glaustai, kad galėtumėte planuoti jūsų rytą tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Kitų metų BVP prognozę centrinis bankas pagerino 0,4% iki 2,4%, o 2028 metų šiek tiek sumažino. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, naujausias prognozės daugiausiai lėmė nusikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Lietuvos banko vertinimu gyventojai neskuba išleisti atsimtų lėšų, iki rūpiučio jiems buvo pervesta apie 3,5 milijardo eurų, o Lietuvos banko vertinimu iki birželio pabaigos vartojimui išleista apie 600 milijonų eurų. Lietuvoje laisvų darbo vietų antrąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostat duomenis. Šis rodiklis Lietuvoje siekia 2,3%. Daugiausiai laisvų darbo vietų šiuo metu Nyderlanduose, o mažiausiai Rumunijoje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Dėl to susitarė energetikos aplinkos ministrai ir urėdijos vadovas. Teigiama, kad tai trečdaliu daugiau negu per visus praėjusius metus. Šiam šildymo sezonui iš anksto nupirkta tik apie penktadalį reikalingo kuro kiekio, nes šilumos gamintojai vengia iš anksto įsigyti kurą. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose ir augant nerimui dėl energijos išteklių tiekimo, vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien pasiekė rekordiškai aukštą lygį. Dabar galonas šių degalų amerikiečiams kainuoja vidutiniškai 6,27 centus, tai yra apie 1,44 centus už litrą. Tai beveik dvigubai daugiau nei prieš metus. Vokietijoje pirmą kartą pradėti reguliarūs pervežimai naudojant savarankiškai važiuojančius sunkvežimius viešaisiais keliais. Pirmasis leidimą tokiems pervežimams gavo Vokietijos prekybos tinklas Lidl. Ketvirtojo autonomiškumo lygio bepilotė transporto priemonė važiuos prekes tarp Lidl paskirstimo centro ir vienos iš tinklo parduotuvių. Prekybos tinklas teigia planuojantis išplėsti šį pradinį maršrutą iki pilnavertės pristatymo tinklo su keliomis stotelėmis sistemos. Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas davė interviu konferencijos metu, kai jam paskambino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kaip greičiausiai ir buvo planuota iš anksto, technologijų gigantės vadovas atsiliepė į skambutį ir paskelbė: "Ponė prezidente, jūs dabar kalbate visai planetai." O Trumpas pagitavo už duomenų centrų statybą, kurių svarba palygino naftos svarbą Jungtinėms valstijoms. Šis pokalbis rodo, kad santykiai tarp Trumpo ir Nvidia vadovo tampa vis glaudesni. Škotijos barai ir restoranai praneša prarandantis vis daugiau klientų, populiarėjant svorio metimo preparatams. Remiantis Škotijos licencijuotos prekybos asociacijos duomenimis, kas aštuntas įstaigos atstovas pažymėjo lankytojų skaičiaus sumažėjimą, o 22%

0: reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Hesburger. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik derina šviesą. Įkvėpimui, prisiminkime Nelsono Mandelo žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien imkis vieną darbą ir užbaik jį be atidėliojimo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas viską suveda į tvarką, o kitas tvarką paverčia greičiu ir abu spėja pirmi. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Kinas Plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvui Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių ir nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemais krantus, sąlyginai žemais krantus. Tiek sveikiniams, tiek tą patys šahedo tipo, tie dronai, gerandų tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumos sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar nenaudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, dviem asmenims skirtas tikras laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigia, jog pastarausiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Dainininko Edo Šerano turas pavirto skandalu po to, kai atsisakyta reperio Macklemore kaip apšildančio atlikėjo po to, kai jis ant scenos agitavo palaikyti Palestiną. Sprendimą priėmė ne pats Šeranas, o turo organizatoriai, tačiau atsisveikinus su Macklemore iš Edo Šerano turo, solidarizuodami pasitraukė visi kartu pasirodyti turėję atlikėjai. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 valandos laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas esate kartu su dviem Tomais. Vieno plus muzika, kurią jauti šį ankstų trečiadienio rugsėjo 16 rytą.
1: Rytas gražus, kol kas vėsokas, bet šiandieną, žinokit, grožio konkurse šita diena gali būti, kad bus kraštinė tokia.
0: Ką turi minti?
1: Nu, turiu minti, kad šiandieną giedra bent jau iki 17 valandos popiet, nes tada užslinks nuo Baltijos į Žemaitiją smarkus lietus, bet iki tol visur saulėta, gera, beveik ir giedra. Ir šilta, nes šils iki 20 ir tai bus ko gero paskutinė diena, kada termometras išdrys šoktelti iki 20. O jau ryt poryt ir taip toliau jau eisime į
0: rudenį.
1: Amžino įšalo žemę.
0: Ok, skambiai pasakyta ir su lietum irgi šiek tiek perlinkė, lietus turėtų merkti tik tai Žemaitiją ir geriausiu atveju iki vidurio Lietuvos jis ten nuslinks, o paskui jau persirisim į kitą dieną. Taip kad šiandieną likusioje Lietuvos dalyje turėtų būti saulėta, mažai debesuota ir iš tikrųjų graži rudeniška diena. Termometras sušils iki 22, kaip Tomas ir minėjo, tuo tarpu dabar jis rodo 12, bet visai ne šaltų laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99 €. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49 €. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79 €. Lidl vertė.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Minutė mums telikus iki pusės aštuntos, mes pasiruošę jau visų greičių startuoti ir jau startuojame, galima sakyti, ir dabar jau startuosime ir su prizų dalybomis ir žaidimais į kairę ir į dešinę savo laidoje.
1: Kaip įdomu, nu tai žinai, mes tai du vyrukai, mums startuoti taip. Nėra taip sudėtinga, žinai, šiais laikais mėginam dėti tą lygybę ženklą tarp mergaičių ir berniukų, bet nėra to lygybę ženklą, pripažinkim.
0: Ir nebus. Ypač jisai dingsta prie ryte, prie drabužių spintos.
1: Tai va, pavyzdžiui, mes tai, aš esu įstikinęs, kad tiesiog kokį 285 kartą iššokom į tos pačius batus ir atėjom savo radio namus.
0: Net nepagalvoja, kad gali būti kažkas ne taip.
1: O pavyzdžiui, kai jos kartai sako, na klausyk, kaip tau šitie batai, sakai, o tai labai gerai, tai gerai, tai tada aš apsiausiu kitus.
0: taip. Arba, nu ir vėl nėra ką apsiauti, nu, aš nesuprantu, man reikia užsukti į batų parduotuvę. Taip, apie tai, kad būtų ką apsiauti, mes iš karto po 100 sekundžių informacijos ir priminsim su muzikiniu gabaliuku iš Nancy Sinatros.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta dvišaliam vizitui į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių Valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės. Dviem asmenims skirtas realus laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigė, jog pastarosiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys, vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Sraigtasparnio avarija Los Andžele pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Jų operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama. Na, va, girdėjai, kaip viskas paprasta. Kol nesi apsiavęs, tai tol ir sunku įsivažiuoti. Bet kai esi su batai, sakai, na, batai.
1: Keliaukite, važiuokite pirmi. Man panorėjus, bat

0: Humoro ir netikėtų poskių kupina yra istorija, kuri primena, kad kartais tikroji tiesa slepiasi visai ne ten, kurios pirmiausia ieškome. O šiandien mes turime jums klausimą ir pasirinkite, koks yra teisingas šios knygos pavadinimas.
1: Trys atsakymų variantai jau paruošti, dviejų tomų pagalba, kurios jums tikrai neprireiks, aš garantuoju, šimtų nuošimčių irgi, jeigu kažką padėta ant stalo. Dabar tai reikia pagriebti telefoną, skambtelti 1829 ir štai šią gražią įdomią istoriją lietuvių autoriaus pabandyti laimėti į savo knygų lentyną. Alio, labą rytą, kas mums pirmas ar pirmoji šį rytą skamtelėjo? Alio.
0: Kaip mus girdit?
2: Sveiki.
1: Labas, kuo vardu esate?
2: Mindaugas.
0: Anksti, Mindaugai, kylat?
2: Taip, į darbą.
0: Gerai, linkime.
1: Jau pakeliui?
2: Taip.
1: Ok. Knyga apie graži detektyvinę istoriją ir jos pavadinimas iš mūsų pasakojimo turėtų būti A variantas. Laukai ir dirvonai, B variantas. A komanda ir žemaitukų žemaitukas ir C variantas žirgai ne asilai.
2: Ne, įsivaizduoju.
1: Sunku, žirgai nesilai, tai toks akivaizdus knygos nepavadinimas.
0: Na žiūrėkit, čia mes pasakėm, kad žemaitukas ąžalas, A komanda imasi tyrimo.
1: Aha.
2: Tai galima pasitaisyti.
1: Pasiremontuokim iš karto.
2: Su žemaitukais tas atsakymas.
1: Taip. A komanda ir žemaitukų žemaitukas.
0: Man atrodo, jūs dar buvote be batų prieš pirmą kartą pasirinkdamas atsakymą, nes buvo sunkiau susirinkti.
1: Tvarka. Linkim, kad jinai įsibėgėtų sklandžiai. A komanda ir žemaitukų žemaitukas jau yra jūsų knygų lentynoje. Dėkui už skambutį, o kitiems priminsime, kad Tomo Dirgėlos knygos A komanda ir žemaitukų žemaitukas ieškokite almalitera.lt ir paprastose knygynuose.
0: O šį savaitgalį, rugsėjo 18-20 dienomis, knygų mylėtojų suburs Kauno knygų mugė, kuri vyks Žalgirio arenoje.
1: Čia jūsų laukia naujos istorijos, susitikimai ir daugybė progų atrasti savo mėgstamą knygą. Susitikime Kaune. Reklama. Muzika.

0: not saying much.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral.

0: Admiralas žybas. Kazino Admiralas žybas. Kazino Admiralas žybas. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
2: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
1: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
3: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: O mes vėl tuoj pat nusitrenksime kažkur į pasaulio užkampį, labai tolimą, negirdėtą, neregėtą, bet labai įdomią vietą, tačiau žaidime atspėjęs klausytojas ar klausytoja, kurgi esame, tiksliai pasakęs pavadinimą, laimės Swissovit prizą.
2: Šveicarija gaminami yra aukštos kokybės maisto papildais Swissovit. Laimėtojo laukia dovanų rinkiniai su trimis skirtingais maisto papildais, kasdienį savijautai. Čia yra vitaminų, magnio malato su B6, omega-3 ar gerųjų bakterijų papildų.
1: Taip, visa tai bus jūsų, jeigu atspėsite, kaip vadinasi miestas, o galbūt, na, užteks ir valstybės pavadinimo. Nežinau, kaip bus, pabaigoje pasakojimo išsiaiškinsime, tuo tarpu mes kalbam apie miestą, kurį kadaise valdė karalystė be rašto sistemos. Jos istorija buvo perduodama tik tai žodžiu ir sienų reljefais.
2: Iš karto sakom, kad čia yra Pietų Amerika, kad būtų lengviau. Visas miestas pastatytas be nei vieno akmens mūro. Statybinė medžiaga buvo tiesiog sudžiovintas upės slėnio molis.
1: Kadaise čia gyveno iki 30 tūkstančių žmonių, o miestas buvo padalintas į 10 aptvertų citadelių ir kiekviena, aišku, turėjo savo valdovą.
2: Kaip be to. Vietos valdovai laikė paslaptį savo lobius taip rūpestingai, kad ispanų kolonizatoriai atėję 16 amžiuje ieškojo aukso šią dešimtmečius. Įdomu, tie lobiai irgi iš molio buvo, turbūt ne.
1: Ne, man auksogi, sako, ieškojo. Matyt, kad kažkada jau rado kažką panašaus. 1998-aisiais miestas pateko į pasaulio paveldo sąrašą kaip didžiausias žemės architektūros kompleksas visoje Amerikoje pastatytas ne iš akmens.
2: Įdomu, kad klimatas čia yra be lietaus beveik visus metus, todėl molio sienos tebestovi šimtus metų, nors save greuna tiesiog dėl retkarščiais užklystančio El Niño.
1: Sienas puošia tūkstančiai iškaltų reljefų su bangomis, žuvimis, paukščiais. Jūra čia visuomet buvo beveik šventa, nes iš jos buvo visada semimasi ne tik maisto, tačiau ir kultūrinių simbolių.
2: Vietinė virtuvė iki šiol remiasi jūros gėrybėmis ir kukurūzais, tęsdama tradiciją, kuri prasidėjo dar prieš imperijos įkūrimą.
1: O imperijos metu miestas buvo visos civilizacijos sostinė ir sostiniavo kone 500 metų, iki 1400 maždaug 70-ųjų. Tai viena didžiausių molio griuvėsių teritorijų pasaulyje, netoli kito dabar egzistuojančio miesto, gerai, kad nepasakiau įsibėgėjęs pavadinimo, tegul pasako mūsų klausytojai, kurie žino, apie ką mes čia kalbame.
2: Ir... Žinai, jeigu atvirkščiai būtumėm pradėję žaidimą ir būtumėm sakę miesto pavadinimą ir raginę pasakyti šalį, tai žmonės sakytų Kinija.
1: Na, arba kažką galėtų, pavyzdžiui, taikyti iš Afrikos, sakyti koks nors Zairas.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki.
1: Kuo vardu esat?
3: Vilija.
1: Iš kur, Vilija?
3: Iš Palangos.
1: Gerai. Ar žinot teisingą atsakymą?
3: Galbūt, aš spėsiu gal Zamai Pato.
1: Įspėjimas įdomus, o kur tas yra jūsų spėjimas variantas, taškas, kokioje šalyje?
3: Bolivijoje,
2: regis. O gerai, o kokia šalis turi sieną su Bolivija? Šalis, kurios pavadinimas yra iš tokios pačios radės kaip miestas Palanga.
1: Aha.
3: Paragvajus.
1: Jeigu žiūrėsime iš šiaurės vakarinės pusės.
2: Ir trumpesnis dvigubai. Taip,
1: Peru, teisingai. Jeigu kada susidursite su Peru istorija, tai būtinai aptiksite ten tokį miestą, kuris yra iš dviejų vienodų žodžių. Ir tai nėra nei Naujoji Akmenė, nei Žemaičių Naumiestis, nei Senasis Lentvaras. Tai yra Čan Čan. Miestas pavadintas Čan Čan.
2: Mes, Vilija, užskaitom jums atsakymą. Linkime geros dienos ir turime jums dovanų, kurios tikrai pravers.
1: Žinoma, kad pravers.
3: Ačiū labai.
2: Dėkojame už skambutį, smagu, kad esate kartu, o mes priminame apie Swissovit. Tai yra Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno, be laktozės, daugelis jų tinka ir veganams.
1: Ten vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą. Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
2: Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje. Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KGV LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai, LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai, 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: muzikai mes dar turėsime kelias minutės iki 8 valandos, tuo tarpu jų teliko tik tai 4 iki 8 ir čia studijoje jau redaktorius Džiugas Labienis, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Paruošęs 200 sekundžių informacijos, kuriuose bus pranešimas apie...
1: Apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio vizitą į Jungtinės valstijas. Jis šiandien išvyksta į Vašingtoną.
0: Mhm. Atostogaus?
1: Na ne, išvažiuoja tikrai dirbti ir yra keliami lūkesčiai, kad šio vizito metu bus aptariama situacija dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Na, šita tema yra tokia, kad amerikiečiai po rotacijos išvyko ir žada sugrįžti, sako tikrai grįšime, tą sako ir ministras Kaunas, bet kada tikslios detalios, kaip neaiškos, taip neaiškos. Tai tikimasi bent jau premjeras Mindaugas Sinkevičius iškėlė tokį lūkestį, kad Budrys parneš gerų žinių.
0: Gerų žinių apie tai, kad amerikiečiai sugrįš ir jų sugrįš daugiau negu kad buvo. Ar kažkokių kitų gerų žinių. Visos ir Džiugo žinios 200 sekundžių informacijos mūsų eteryje po 3 minučių lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta vizito į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsintis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Šiandien 10 valandą prasidės valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo bus aptariama, kas jau padaryta stiprinant šalies oro gynybą, ko dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Pastarąjį kartą taryba rinkosi gegužės pabaigoje. Tuomet buvo apžvelgta dėl dronų incidentų susidariusi saugumo situacija, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimų kodekso pataisą siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kaip bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip, kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo, ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti na, labai įprastas akiai, o turi turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas.
3: Kaip ir teisės departamentas pastebi, kad ir dabar jau baudžiamajame kodekse už dokumento panaudojimą neįgaliojo kortelės iš tikrųjų būtų prilyginta klastojimui. Ir toks įrašymas į administracinių nusižengimų kodeksą iš tiesų sukuria teisės koliziją. Tai yra...
0: Iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįgaliojo kortelėmis tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudotis asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Sraigtasparnio avarija Los Andžele. Pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Juo operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 10 minučių po 8 mūsų laikrodis jau rodo. Mes sakom labas rytas tiems, kas su M1 plus muzika, kurią jauti ir visais kitais tarpuose pasitaikančiais įmantriais dalykėliais pradeda rytą. Čia du Tomai ir sporto įvykio apžvalga.
3: Sklando gandas, kad, nežinau, amerikonai taip kažkaip gražiai šitą dalyką sako, čia susivienės Eurolyga su NBA, bet, nežinau, mano šaltiniai sako, kad NBA tiesiog nusipirks Eurolygą, nes dabartinis vadovas išeina į politiką.
2: Ir NBA jau aptarė galimybę, kiek jį galėtų pasiūlyti, kalba yra apie 2 milijardus eurų Eurolygai, kad kažkaip ten susijungtų tos dvi organizacijos. Vyrai, žodžiu, išvyko atostogų rudens gražių prie Komo ežero, pasidės, pasigrožės vaizdais, padiskutuos ir, sakė, priims kažkokių sprendimų, kurie virs paskui pareiškimais.
3: Aš matau gerų dalykų dar papildomai be pinigų.
2: Taip.
3: Matau gerą dalyką tame, kad...
2: Kad jie susirinko prie Komo ežero, kurį tu mėgsti.
3: Taip. Mes nebeturėsime tos problemos, kai iš NBA grįžta mūsų žaidėjai ir nebemoka Europoje žaisti. Tai dabar bus viskas suvienyta ir ten vienodai gerai žais.
2: Na va, Rimas Kurtinaitis turėjo visokių problemų ir nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą.
3: Rimai, jeigu jūs galvojate, kad mes dėl to jūs mažiau gerbiam ir mažiau mylim, klystate.
2: Na taip, su juo atsistatina visas rinktinės štabas, naujas rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios.
3: Aš suprantu, kad rinktiniai dabar, kai ateis nauja šluota, neliko ką šluoti, bet čia ir gerai, nes nereikės eikvoti savo energijos, kai laiko nėra šlavimui. Tiesiog dabar galėsi dėlioti kažkokią tai pilį iš mažų kaladėlių.
2: Taip. Man irgi patinka, kad treneriui pavyko sveikinti, kaip jis pats sako, pergalę prieš pajėgę Bosnijos ir Hercegovinos komandą. Taip, pergalė buvo graži, tai mūsiškius išlaikė konkurencingoje pozicijoje pasaulio čempionato atrankoje ir rinktinės turnyrinė situacija yra tokia, kad kaip ir daugelio kitų grupių komandų, kad šansai dar nenubraukti, tačiau ir reikės padirbėti, kad jie taptų kažkokią realybę.
3: Jūs vedėjas labiau sekate ten, kas vyksta teniso kortuose, tai aš nežinau, aš tai nebuvau matęs, kad jūs gaubas laužytų inventorių. O dabar gavo 2,5 dolerių baudų už tai.
2: Aš tai galvoju, kad čia žinok, bus rašybos klaida, kas sumaišė su kokia nors pavardė Viliaus, nes tai yra jiems absoliučiai neįprastas, nei žmogaus, reiškia, išvaizda, nesiklyjuoja su tą pavardę ir tiesiog kažką ten supainioja.
3: Na, guodžia tai, kad
2: parašysim šitą.
3: Vilius gavo ne 20 tūkstančių dolerių baudą, kaip pavyzdžiui, sumokėjo Luiziana Giovannini. Taip. Arba Sabalenko 7,5 tūkstančio.
2: Aš mačiau, kad buvo nemenkos baudelis.
3: Tai... Oi, klausyk, vadų studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje, Albanijoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Ir pirmą jau dieną lietuvis tapo 66 kg svorio kategorijos dziudo laimėtojų.
2: Nu va, o mūsų breiko žvaigždė Dominika Banevič, žinoma dar Bigelnika vardu, nuvažiavo į Norrköpingą Švedijoje, kur vyko tarptautinis breiko renginys Nordic Flows ir nušluostė visiems nosis paimdama pirmąją vietą. Parodė, kaip reikia tokiu sportiniu šokiu užsiimti.
3: Gerai, kad ten australų daug nebuvo, tai būtume turėję mažiau šansų.
2: Būtume turėję mažiau šansų, bet mūsiškai nuvažiavo ir laimėjo ir mes džiaugiamės dar vieną Dominikos pergalę.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plius. Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į FinBi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
12: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
13: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
14: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: 8.30 mūsų laikrodžio ekrane, laikraščiuose šiandieną kai kur užmačiau, kad turime rugsėjo 16 gvakamolės dieną. Jeigu tave maisto ruošėja namų šeimininkė moteris pavaišintų pačią skaniausią gyvenime gvakamolę, kokį komplimentą jai pasakytum? Na.
1: Kai jungsi mikrofoną, pasakysiu.
0: Jungiau.
1: Ačiū avokadė tu mano už puikų gvakamolę.
0: Va, kaip Tomas Ramašauskas moko sakyti komplimentus. Ir kitos komplimentų sakymo pamokos iš karto po 100 sekundžių informacijos, kurią paruošė Džiugas Lapienis. Ten visą tai jau tas pamokas dėstys Tomas Džonsas.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien 10 valandą prasidės valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukimas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo bus aptariama, kas jau padaryta stiprinant šalies oro gynybą, ko dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Pastarąjį kartą taryba rinkosi gegužės pabaigoje. Tuomet buvo apžvelgta dėl dronų incidentų. Susidariusi saugumo situacija bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. Vilniaus priemiestyje Kuprioniškėse atidaroma teltonikai būtina transformatorių pastotė. Ji užtikrins patikimą elektros tiekimą teltonika Hightech Hill, kuris taps vienu didžiausių elektros vartotojų Lietuvoje. Tai skelbia pastotę pastačiusi ir įrengusi elektros perdavimų sistemos operatorė Litgrid. Teltonikos savininkas Arvydas Paukštis anksčiau teigė, jog visas technologijų parkas turėtų veikti 2029-aisiais. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Husiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius, jog taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie Husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Husiai yra Irano remiama, Jemene veikianti kovotojų grupuotė. Dainininko Edo Sherino turas pavirto skandalu po to, kai atsisakyta reperio Macklemore kaip apšildančio atlikėjo, po to, kai jis ant scenos agitavo palaikyti Palestiną. Sprendimą priėmė ne pats Sheranas, o turo organizatoriai. Tačiau atsisveikinus su Macklemore iš Edo Sherino turo, solidarizuodamiesi pasitraukė visi kiti kartu pasirodyti turėję atlikėjai. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Žinai, prisipažinsiu, labiausiai supratau, kokia ji moteris iš tų Tomo Jones'o kokia ji tokia ir šiokia ir tokia ir tokia. Visokia. Svarbu, kad tie visi būtų su, žinai, pliuso ženklu, su teigiama emocija, su teigiamu pojūčiu, su tokia gera nuotaika, su gera nuostata. O kaip tu gausi tokį dalyką iš savo viduje, jeigu...
2: Kiek čia darbo įdėta, kad būtum tokia leidė?
1: Ta darbą mes kiekvienas dedame kasdieną ir kad viskas būtų lengviau, geriau ir sklandžiau. Jums linkime užsukti į Impulse ir pasijusti būtent taip. Ten laukia baseinai, pirtys, sukūrinės vonios, treniruotės ir poilsis. Viskas vienoje Impulse narystėje.
2: Judėkite savo ritmu, atsikvėpkite ir skirkite daugiau laiko savo bei gerai savijautai. Dabar tam yra ir geresnis metas, mat Impulse narystėms taikoma net iki 50% nuolaida.
1: Atraskite savo gyvenimo balansą ir geriausius sezono pasiūlymus užsukę į impulse.lt.

0: reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid e-tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo

0: 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Reklama.
1: Daugiau. Mažiau. Daugiau mažiau.
2: Šią savaitę žaidimo daugiau mažiau geriausias draugas yra Pjūringas Hidrarganas. Štai tokiu pasakišku pavadinimu pavadintas plaukų priežiūros rinkinys su argano aliejum, praturtintas šampūnas, kondicionierius ir kaukė, drėkinanti, minkštinanti ir suteikianti plaukams spindesio ir jų neapsunkinanti.
3: Pjūring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti ir kartoti, taip kaip mūsų žaidimą. Kurį nesunku laimėti?
2: Labai nesunku, mūsų pagalba jau kaip ir ant stalo, jums reikia tik tai paimti telefoną, paskambinti 1829 ir pamėginti šį prizą laimėti į savo grožio spintelę. Alio?
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu esate?
4: Vilija.
2: Pakartokite?
4: Vilija.
2: Vilija, smagu, kad paskambinote. Ar esate kada pabandžiusi Pjūring Hidrargan kosmetiką?
4: Nežinau.
2: Nu va, tai bus labai gera proga išmėginti.
3: O jums pirmasis klausimas. Sakome, kad ryklio kūne yra apie 50 kaulų.
2: Daugiau ar mažiau?
4: Kieno kūne?
3: Ryklio.
4: Manau, daugiau.
2: Daugiau, aišku, vien dantų kiek tenai. Kava pasaulyje yra tokia prekė, kuria prekiaujama daugiausiai po naftos ir jos prekyba siekia apie 2 milijardus dolerių per metus.
4: Wow.
2: Daugiausiai po naftos. Daugiau, teisingai. Skaičiuojama 10 milijardų.
3: Kokie 76-ais, nors gal ir netiksliai informacija, bet man atrodo gal 10 metų ir pataikiau, buvo paleistas toksai zondas Voyager 1 nuo Žemės, mes sakome, kad jis dabar jau yra nutolęs apie 5 milijardus kilometrų.
2: Jis visok 50 metų varo visų greičiu, be jokio pasipriešinimo.
4: Nu gerai, daugiau.
2: Įkalbėjom. Gerai, Vilija, tvarkoj. Tai tada ir išbandykite nuo mūsų jums dovanojimą Pjūring Hidrargan su malonumu ir paskui, kai paskambinsite, papasakokite, kaip sekėsi. Dėkui jums už žaidimą.
4: Ačiū labai jums.
3: Gerai, kad Pjūring Hidrargan ne 20 milijardų kilometrų nutolęs nuo mūsų, yra gerokai arčiau. Galima rasti artimiausioje eurovaistinėje fizinėje. Pjūring yra itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose.
2: Hidrargan – tai linija su arganų ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams.
3: Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindamos.
2: Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Pjūring 25% nuolaida.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
9: Reklama.

0: Radijo stotis M1 Plus tiesiogai jums transliuoja iš radio namų Vilniaus senamiestyje, Vilniaus centre. Tuo tarpu mums iš istorinio įvykio vietos transliuoja mūsų žinių redaktorius Džiugas Lapienis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Koks istorinis momentas numatytas šiandien, apie ką pasakosi?
1: Apie Europos Sąjungą truputėlį, būtent apie Europos parlamentą Strasbūre, kuriame lankysis Kanados premjeras Markas Karnis ir tai bus pirmas kartas, kai užsienio valstybės lyderis klausys Europos komisijos pirmininko pranešimo. Būtent šiandien pranešimą skaitys Ursula von der Leyen ir paprastai, na bent jau iki šiol, ten nesilankydavo svečiai iš ne Europos Sąjungos. Šiandien tai keičiasi, Kanadai siekiant artimesnių santykių su Europa. Na, tai prasidėjo iš esmės, kuomet Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai išlyjo gana rimtai dėl Donaldo Trumpo vykdomos agresyvios užsienio politikos, na ir dabar Kanada siekia integracijos su Europa didesnės, kaip tokio, na, ieško naujų draugų.
0: Aha, jokavom, kad Kanada gali tapti kita Europos Sąjungos nare. Štai ir žingsnis to link. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime į priekį juda siūlymas leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, išvengiant viešųjų pirkimų procedūros. Tam pritarė energetikos ir darnios plėtros komitetas, teigiama, kad tai leistų ESO po audros elektros tiekimą atstatyti greičiau. ESO finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas visgi tikina, kad tokie pakeitimai tik iš dalies spręs problemą.
1: Vienu metu ar ne visi siekiam kuo greičiau atkurti tiekimą elektros gyventojam. Mes siūlėm, kaip praplėsti tą galimybę ir kad visi, kas turi reikiamą kompetenciją ir pajėgumus, galėtume juos prisitraukti. Ar ne, ir nepaslaptis, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse rangovinės organizacijos tą visą didžiąją pajėgumų dalį ir sudaro. Ar visi suprantam, kad taip pribodami tas mobilizacijos galimybės šitų įstatymų, biškiai pribojam ir operatorius ar ne veikimo lauką. Tokiu atveju ta mobilizacija tokia apsiriboja tik operatorius kaimynių šalių ar ne. Nes tarsi nesuteikiam teisės rangovinių organizacijų įtraukti. Nepaisant to, kiek rangovinių organizacijų mes prisitrauksim ar ne Lietuvoje, nes tas audros mastas neprognozuotinas dalykas.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė su tokia pozicija nesutinka.
2: Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovai Lietuvoje yra taikomas viešųjų pirkimų įstatymas. Šiuo atveju daroma yra išimtis su bendradarbiavimo sutartimis pirkti paslaugas iš kitų šalių. Tai mes šitam komentarui tai nepritarėm.
0: Toks įstatymo projektas Seimui pateiktas po didžiulios audros, be elektros palikusios 270 tūkstančių vartotojų. Dalis jų tiekimo neturėjo 3 savaitės. Parlamentarai pastebėjo, kad problema dėl apribojimo ESO pasitelkti ir mokėti už darbus užsienio įmonėms identifikuota jau anksčiau. Siūlymus energetikos ministerija buvo parengusi dar pavasarį, tačiau pateikti juos Seimui delsė iki didelės audros. Jungtinių valstijų New Yorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tęsiami. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančių metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankysis ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmuoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaitys komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kanada artimesnių santykių su Europa siekia po to, kai pašlyjo istoriniai Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl Donaldo Trumpo vykdomos agresyvios užsienio politikos. Įskaitant Kanadai įvestus muitus. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Husiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius, jog taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie Husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Husiai yra Irano remiama, Jemene veikianti kovotojų grupuotė. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 9:11 rodo mūsų laikrodis, tai yra valandos ir minutės, jeigu ką, nesumaišykite. Ir 13 jau laipsnių šilumos. Šil šiandien iki 20 kelių.
1: 20... Tu taip pasakai, 9:11, aš apie New York istoriją noriu papasakoti ir bum, taip kažkart čiurpas per nugarą.
0: Tai puikiausias laikas, tik tai iš kitos pusės reikia apie viską.
1: Tai va, mes po New York'insim dabar pozityviai.
0: Mm-hmm.
1: Jeigu busit New York'e.
0: Taip, busim.
1: Ir važiuosit pro Long Island'ą.
0: Važiuosim.
1: Aišku, kažkur užsuksit kažkas skanaus suvalgyti.
0: Būtinai 9 avenue.
1: Eisit per rajoną.
0: Taip.
1: Per Oyster Bay miestą.
0: Aha.
1: Ir, op, pamatysit motociklų saloną, ant kurio parašyta 20th Century Cycles.
0: Okay.
1: Ne dviračių motociklų.
0: Aha.
1: Užeikit drąsiai.
0: Taip.
1: Užeikit drąsiai ir visai gali būti, kad prie jūsų prieis...
0: Pagyvenęs džentelmenas.
1: Pagyvenęs džentelmenas, toks, žinai, putlutis jau vyrukas. Matęs jau mylių nemažai nuvažiavęs.
0: Nepraleidžiantis.
1: Patyręs apie 20 motociklų avarijų.
0: Net šitie.
1: Ir jūs sakysit...
0: Lenktynininkas.
1: Velnės man jūsų, žinai, šnekatės apie cafe racerius, ten viską, apie triumfą kokį ten, apie custom BMW bokserį, žinai. Op, op. Jisai sakys, jūs man kažkaip labai panašus į Billy Joel. Sakys, aš ir esu Billy Joel.
0: Ne, ne.
1: Taip, taip.
0: Ne. Kad rimtai?
1: Taip, taip.
0: Taip, Billy Joel'as pardavinėja kažkokioj parduotuvėj motociklus?
1: Na, nėra taip, kad jau jis ten ištisai pardavinėja, bet jam priklauso šitas motociklų salonas. Jis jau daug metų... Viskas prasidėjo nuo to, kad jis pats tos motociklus pradėjo kolekcionuoti. Jis jau galėtų sau leisti.
0: Prieš kiek laiko šitą?
1: Taip, taip, nu, vat, jis pradėjo juos kolekcionuoti. Tai tada pradžiai buvo dilema tokia, kad juos kažkur tai į vieną kažkokį angariuką susidėti.
0: Garažėlį.
1: O paskui palauk. Ne, tai čia gal gali būti verslas. Tai ka, tie motociklai, žinai, jie... Ką, 2 metai ir jau nori kito vis tiek.
0: Stovi ir stovi.
1: Tikras motociklininkas žino tai, kad po 2 metų jau pabodo senas motociklas.
0: Bet jo išmest nevalia.
1: Motociklas gi ne moteris.
0: Taip, ne, jo išmest nevalia. Prie moteris reikėjo pridėti guminį.
1: Ne, nu ką jūs tik reiktų. Kolega, tai pulgarinat viską, atsiprašau.
0: Ne, aš subūtinu, prastai.
1: Nu va, tai žodžiu, kopiasi tie motociklai ir iš to toks pasidarė hobis pomėgis. Tai Billy Joel'as, va prašau, turi. Man, mes su Tomu šiandien nusprendėm. Kai sužinojom, pasižiūrėjom Brian Jones'o, kokio pavardė?
0: Johnson'as.
1: Brian Johnson'as iš ACDC, jis turi irgi kanalą Brian Johnson TV. Kažkaip pamačiau, čia nebuvo nauja informacija, gavau, prašau, Billy Joel'as atvaro ant triumfo, up, ir kviečia pasivaikščiot po jo saloną, kur tikrai nemažai cafe racerių. Bet jisai vat išdavė paslaptį, kad jis yra cafe racerfilas.
0: Aha, jis mėgsta būtent tam tikrą motociklų kategoriją.
1: Jis tiek va patyręs yra žino, kad tas palinkimas ant cafe racerio, nei nugaras skauda, nei toli važiuoti reikia, op, nuvažiavai kavutės išgėrį, važiuoji toliau.
0: Pas draugą savo, Brainą, užsukai į skrybėlių saloną, grįžai, viskas liuks. Žodžiu, Billis Joel'as yra ne tik taip piano menas garsusis, bet ir dar plus motociklininkas, kafe racerininkas. Čia ta proga, kai pagalvojom, kad bus labai gerai mūsų laidoje reterija, It's Still Rock and Roll to Me by Billy Joel.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 centai. Lidl vertė.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Įsivaizduokite verslo centrą Vilniaus centre. Stiklo fasadas, šimtai darbuotojų, kas rytą einančių pro duris, tarptautinės bendrovės su daugiametėmis nuomos sutartimis.
1: Toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą. Klausimas, kaip į tą pastatą pakliūti ir kaip jį valdyti?
0: Ir kas jį valdo? Iki šiol atsakymas buvo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui durys būdavo uždarytos.
1: Šį rugsėjį jos prasiveria. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Investuoti galima nuo 1 euro.
0: Fondas planuoja investuoti į aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą, o pirmoji planuojama investicija – vienas ryškiausių Vilniaus verslo centrų Artery.
1: Fondo valdo 19 metų rinkoje veikinti Lords LB Asset Management. Siekiama vidutinė metinė graža yra 10%.
0: Visos sąlygos išdėstytos bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Reklama.

0: plius.
1: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
0: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Renkturas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.

0: vienas plius. Reklama. Tomahawk.
1: O čia keturi kvietimai į šį savaitgalį vyksantį Litexpo Auto Expo Vilnius. Ten trim dienom susiburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastai, tarp jų galite būti ir jūs su savo kompanija.
2: 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite, jeigu norite gauti tuos kvietimus ir nieko už tai nesumokėti ir dar papildomai paklausyti pasirinkti Tomahawko.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Klausyčiau ir klausyčiau, gročiau ir gročiau.
1: Tai va, žinai, toks irgi įdomus mano atradimas šiandieną. Leidu yra toks atlikėjos vardas, kūrinio pavadinimas Stairways in the Sky. Aišku, jau fanai pastebėjo manipuliacijas, kažkas kažkur komentaruose rašo Stairway to Heaven. Bet reikia pripažinti, kad idėjiškai kūriniai yra panašus. Daina yra skirta draugams, kurie pakliuvo į nelaimę vairuodami, taip kad taip pat toks smagus būdas priminti apie saugumą eisme.
0: Taip, kad neužmirštumėt užsisegti saugos diržų.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Būkite pažįstami su kylančia britų popmuzikos žvaigžde Mackenzie McCayumi, kuris gimė Yorkshire, augo Škotijoje ir Naujojo Zelandijoje, klausėsi labai daug Edo Šyrano, Arctic Monkeys ir galų gale pats pradėjo rašyti savo dainas. Fanai sako, kad geriausia vieta dainose yra tekstai. Tai čia tiems, kas supranta daugiau negu One to Free.
1: Tai vat aš irgi pagalvojau, gal tekstas ir geras, bet suvedimą tai pamiršo padaryti.
0: Išmoks dar, tai, kur jau to, dar mokytis ir mokytis, įrašinėti ir įrašinėti. 1-8-2-9, kuris iš šitų dviejų kūrinių jums arčiau ausies ir širdies. Ir, aišku, 4 kvietimai į Auto Expo Vilnius. Mes laukiame jūsų skambučių, laukiame jūsų pasirinkimų ir būsime už juos jums nuoširdžiai dėkingi. Alio, labą rytą, kas paskambino, pirmas ar pirmoji?
2: Robertas.
0: Robertas, smagu, Robertai, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Labai gerai. Eisite į Auto Expo?
2: Nu, labai norėčiau. Gerai. Labai norėtų.
0: Bet reikės pasiimti 3 dar draugus.
2: Tai čia ne problema. Daug
0: norinčių
2: yra.
0: Okay.
1: Gerai, o žinot, įdomu, kokių lūkesčių turite, pavyzdžiui, prieš tokio automobilizmo parodą?
0: Aha.
2: Lūkesčių kokių? Mm-hmm. Nu, pasižiūrėt, gal ir įsirinkti kažką tai.
0: Mm-hmm. O, tai ten bus galima ir patest drivinti, ir pasikonsultuoti.
2: Vietoj. Tai labai gerai. Labai
1: geras gerai. Planas, geras planas. Gerai, rinkitės Tomahawką, sakykit, kam jį skiriate ir klausysim.
2: Būtų pirmas ir skirčiau visiems klausytojams.
0: Visiems klausytojams, kas eina su jumis kartu į Auto Expo.
2: Ir kas eina, ir kas klauso.
0: Tvarkelė.
2: Vieną plus.
1: Dėkojame jums.
0: Nuo Roberto dabar netrukus bus pirmas Tomahawkas, Healey Dewhey ir Stairway in the Sky.
1: Robertui mes linkime geros parodos ir turime atskirą prašymą, kai jau ateisite į parodą, ten nuo balkono kur nors taip ištieskite rankas į šonus ir sakykit, aš laimėjau kvietimus pliuse, garsiai, kad visi išgirstų.
2: Sutarta.
0: Ačiū. Lauksime video. Geros dienos, iki kitą kartą.
1: O paroda jūsų laukia jau rugsėjo 18-20 dienomis, taip kad nuo penktadienio toksai smagus automobilizmo fiestos momentas Auto Expo Vilnius.
0: Ten automobilių modeliai patys naujausi ir elektromobiliai, ir benzinomobiliai, ir visi kitokie bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Informacija ir biletai autoexpo.lt.

0: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ir karglas kalibravimas.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Reklama.

0: Mažiau nei 8 minutės liko iki 10 valandos. 10 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią reguliuos, dėlios ir jums pateiks Džiugas Lapienis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: O ten bus svarbesnių pranešimų už kitus pranešimus. Nu gerai, visi vienodai svarbus, bet vienas truputėlį naujesnis už kitus, ar ne?
1: Na, iš šiandienos naujienų, tai tikrai, manau, visi yra girdėję apie Vilhelmo Germano ir kitą bylą, kur ten yra įtariami milijoniniai finansiniai nusikaltimai. Ir dabar yra pranešama, kad teismas grąžina šitą bylą prokurorams.
0: Šit kaip?
1: Nes, nu, bylos tekstas, žodžiu, paruoštas ne pagal reikalavimus. Bet kodėl? Todėl, nes teismas nustatė, kad dalis bylos medžiagos į lietuvių kalbą yra išversta naudojant dirbtinį įrankį. Kitaip sakant, o ne vertė. Jo, kaip turėtų būti. Aha. Ir teismas konstatuoja, kad pagal Lietuvos teisę, na, jeigu jau yra verčiama byla į lietuvių kalbą, turi būti vertėjo padarytas darbas, o ne dirbtinio intelekto. Tai dabar turime tokį, vat, na, nežinau, ar tai pirmas kartas, bet tikrai įdomus atvejis. Ir ši byla, žodžiu, gražinama prokurorams, jie turi ją sutvarkyti, išversti tinkamai ir tada teismas vėl ją priims.
0: Kada nors darbinis intelektas išmoks išversti į lietuvių kalbą įvairius svarbius dokumentus ir teismas galbūt žiūrės į tai atlaidžiau. Kol nemoki, tai taip sakant, tada reikia dirbti viską vėl iš naujo įprastą tvarką. Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas atsisveikina su jumis. Iki rytojus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, nepažymė didelių greičių ir nedidelių aukštį. Tai tokius, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visai neblogą Ukrainos patirtį, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandus. Tiems laikiniams, tie tą patys šahedo tipo, tie dronai, gerandų tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumos sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias konvencinės sistemas, kurios jau dabar nenaudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūrai grąžina Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų Fox Bay byloje kaltinamųjų bylą. Teismas konstatavo, jog prokuratūros perduota byla netitinka teisinių reikalavimų. Tai yra dalis bylos medžiagos į lietuvių kalbą išversta naudojant Europos komisijos administruojamą vertimo dirbtinio intelekto įrankį. Esą Lietuvos teisėje nėra leidžiama teismams pateikti tokiu būdu išverstą medžiagą. Teismas pripažino ir kitų teisės pažeidimų. Vilhelmas Germanas ir kiti kaltinamieji įtariami virtinę didelio masto finansinių nusikaltimų. Jungtinių valstijų New Yorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartuoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tęsiami. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančio metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankosi ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmuoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausiančiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaito komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tikimasi, jog ji kalbės apie klimatą, Ukrainą, sankcijas Rusijai, dirbtinį intelektą ir panašias temas. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

12 minučių po 10 valandos ir noriu susakyti buenos dias kiekvienam. Tikrai, jeigu dabar galėčiau duoti po 5 visom senioritom ir čikitom, kurios klauso pliuso, lygiai taip pat ir mučiačios mūsų džentelmenai, vyrukai. Nes šiandien yra tokia nuotaikinga diena, kodėl aš su jumis taip kalbu pusiau ispanų kalba, nes žinokit, Meksikoje 94% šalies gyventojų kalba ispanų kalba. O jeigu manęs paklausite, Ieva, kodėl pradėjai nuo šio fakto, ir aš jums iš karto turiu atsakymą dėl to, kad šiandien mes turime gvakamolės dieną. Prašau, va čia tai trečiadienio malonumai, taip rugsėjo 16-oji, kuri minima būtent taip, labai labai žaliai ir smagiai. Na, žinoma, gvakamolės diena buvo pradėta švęsti Amerikoje, na, o vėliau ir visos šalys užsikrėtė šią žalią ligą. Bet aš tai džiaugiuosi, kad užsikrėtė būtent tokia liga, nes gvakamolė yra padaryta iš avokadų, o avokadų mums reikia dėl to, kad avokaduose gausu vitaminų C ir E ir kalio ir cinko ir mangano ir seleno ir folio rūgšties ir gerųjų riebalų ir skaidulingų medžiagų ir žodžiu galėčiau kalbėti ir jie mažina ir cholesterolio kiekį ir slopina organizme lėtinius uždegimus. Ir apskritai, kai tu gamini gvakamolę, visi namai jau yra aplinkui tave, jau sako, ar galima paragauti, jau ir pora pirštukų yra toj gvakamolei ir staiga ir draugų privažiuoja. Na, žodžiu, o dar jeigu namie yra ir kukurūzų traškučių, arba morkų, arba salierų, arba gurkų, nu kas ką mėgsta, žodžiu, tai jau tik cak, cak ir tos gvakamolės nebėra. Tai tikrai šiandien visus kviečiu jos pasidaryti, paragauti, o gal jau pusryčiam valgyti avokadus ir jau net nežinodami paminėjot gvakamolės dieną. Na, o be visa ko šiandien turime ir tarptautinę ozono sluoksnio apsaugos dieną, kuri, man atrodo, tokios dienos labai primena, kaip reikia saugoti mūsų Žemė, dėl to, kad ozono sluoksnis tai yra iš esmės atmosferos sluoksnis, kuris ir juose mūsų mylimą žalę su mėlynais taškeliai žemelę ir žodžiu, saugo jos gyvybę nuo žalingo ultravioletinio spinduliavimo. Tad ir mes saugokime, mylėkime savo Žemę ir kiekvieną kartą priminkime žmogui, kuris matome, kad trypia žolę, užlipa ant gėlės, palieka kokius nors, ten, žinot, reikalus ant tos mūsų žolės, greitai tegul susirenka, tokiem žmonėm, nes ten, kur gyveni savo namukus, reikia saugoti. Na, o kalbant apie smagumus, labai labai stipriai juokiausi, bet tada atsiminiau, kad ir pati turėjau tokią, kaip čia, hobį, imkim taip, ar ne, labai mėgstu rinkti akmenukus. Ypač, kai jau būni prie jūros, tai eini, kur akis veda ir tada susirinki pilnas kišenės akmenukų, o dar jeigu esi kelioniai, tai būna koks nors atsiranda draugas arba draugė, kur sako, nu tai atvežk man akmenuką. Nu ir tada tu ieškai to akmenuko, randi pagal žmogų, tada čia tau reiškia kokia prasmė. Na, žinot, ten tie visi tokie raganų jau dalykėliai ne čia skamba, bet juokas jokais, šiandien tikrai pasaulyje yra minima ir akmenukų rinkimo diena, tad jeigu jūs turite draugų, kurie kažkur keliauja, paprašykite jų, kad atvežtų jum akmenuką, o jeigu sakys, kodėl, sakykit, šiandien yra akmenukų rinkimo diena ir jeigu tu galvoji apie mane, tai atvežk man kokį nors ir ten kokią gal širdelės formą ir tada bus meilė ir tada viskas bus gražu, žodžiu, jau man norisi jums labai daug pasakoti ir apie akmenukus, bet matau, kad medne stovi. Žiūri mane, daina Our House laukia mūsų visų, tad likite su muzika, kurią mes jaučiame, o iki pat 13 valandos aš leisiu laiką drauge su jumis.

0: Karklas plus.
1: Reklama. Karklas remontas, Karklas keitimas.
2: Justas, Karklas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karklas. Karklas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karklas.lt.
1: Karklas remontas, Karklas keitimas.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
11: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijos dronas Ukrainoje smogė į mikroautobusą. Žuvo 5 žmonės, dar 7 sužeisti. Tai praneša Dnipropetrovsko gubernatorius. Ataka įvyko šalia Nikopolio miesto, netoli fronto linijos. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad po sekmadienį paryčiais įvykusio galimo oro erdvės pažeidimo kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento aplinkybių, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Tai ministras kalbėjo Seime. Klausimus ministras iškėlė po to, kai sekmadienį maždaug 4:00 ryto Lietuvą kirto iš Baltarusijos įskridęs neatpažintas objektas, galimai dronas, tačiau žmonės apie tai nebuvo informuoti, oro pavojus arba tikėtinas oro pavojus. Pavojus nebuvo paskelbtas. Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūrai grąžina Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų Fox bei byloje kaltinamųjų bylą. Teismas konstatavo, jog prokuratūros perduota byla netitinka teisinių reikalavimų. Tai yra, dalis bylos medžiagos į lietuvių kalbą išversta naudojant Europos komisijos administruojamą vertimo dirbtinio intelekto įrankį. Esą Lietuvos teisėje nėra leidžiama teismams pateikti tokiu būdu išverstą medžiagą. Teismas pripažino ir kitų teisės pažeidimų. Vilhelmas Germanas ir kiti kaltinamieji įtariami virtinę didelio masto finansinių nusikaltimų. Paaiškėjus, jog Donaldo Trumpo sūnaus vestuvių išlaidas dalinai apmokėjo Rusijos oligarchas, Jungtinių valstijų kongresas imasi tyrimo. Jį inicijuoja demokratų kongresmenai. Kaip pranešė žurnalistinių tyrimų organizacija ProPublica, o vėliau patvirtino pati pora, Kremliui artimas oligarchas Umaras Kremlevas sumokėjo daugiau nei 100 000 dolerių vestuvių šventės sąskaitų. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Reklamos plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labai nuotaikinga daina, ką tik skambėjo vienas plius eteryje, tokia, kur tikrai norisi pašokti ir šiek tiek pajudėti ir išjudėti visą uogienę, kurią suvalgiai ant batono pastepęs ryte. Na, o iš tiesų lieka 15 minučių iki 11 valandos Lietuvoje ir dabar yra pats laikas pakalbėti apie mūsų tokius pačius pirmus darbelius. Nu, žinoma, nesmagiai skamba, atsikeli ryte ir jau pirmas darbas. Na, gal toksai, sakyčiau, įgūdis, kuris turėtų būti lavinamas tiek, kad atsikeli ryte ir jau po ranka yra stiklinė. Nes būtent šis įprotis gali visiškai pakeisti jūsų dieną, o vėliau jūs pasakysite didelį ačiū sau. Kiekvienam organui reikia vandens. Na, čia jau nuo darželio. Žinom, kad vandenuką gerti privaloma, kad jis galėtų tinkamai veikti. Na, o po nakties miego organizmui būdinga lengva dehidratacija. Vandens gėrimas iš karto atsikėlus ryte padeda palaikyti reikiamą skysčių kiekį, o tai itin svarbu bendrai mūsų sveikatai. Net ir nedidelis toks pats mažiausias skysčių trūkumas gali sukelti galvos skausmą, odos sausumą, galvos svaigimą, sumažinti budrumą bei dėmesio koncentraciją. Taip pat gali sukelti dirglumą, nuovargį, tampa tokių burbesių, žinot, toks, kur būna išlenda burbesys ir tu galvoji, nu, kad aš jau burbu, nu, tai dėl to, kad vandens per mažai geriu. Ir apie tai rašoma ir health, na, o žinoma, vandens gėrimas rytais padeda palaikyti reikiamą skysčių kiekį organizme, tačiau svarbu gerti vandenį ir visą dieną, kad būtų patenkinti kasdienį organizmo poreikiai. Tai aš labai labai rekomenduoju tą stiklinę, buteliuką stiklinį laikyti prie lovos, jeigu dar būtų įmanoma ryte nepatingėti, atsikelti ir šilto įsipilti, tai iš viso būtų fantastika. Na, o dabar reikėtų nepatingėti ir paskambinti man 1829, nes aš noriu išgirsti jūsų ryto rutiną. Pirmas dalykėlis, ką darot atsikėlus. Man tinka viskas. Jeigu pasakysit, kad duodat bučkį savo artimam žmogui, tinka. Jeigu duodat bučkį cucikui arba katukui, tinka. Jeigu bėgat pas vaikus ir rėkiat, kodėl tu dar neatsikėlė į mokyklą, irgi tinka. Na, o aš jums žinoma, kad turiu dovanų. Ir šiandien dovanas mums serviruoja maisto papildų lyderis Lietuvoje, Biofarmacija, kurie pristato Biofarmacija Caps kapsulės. Absoliučiai nepriekaištinga kokybė, be jokių cheminių priedų dabar ir kapsulėse. Tad aš noriu jums padovanoti maisto papildo cinko bisglicinato, kuris labai gerai pasisavina cinko formą, pagamintą naudojant natūralios fermentacijos procesą. Na, žinoma, pakuotėje net 30 kapsulių. Tai žodžiu, visą mėnesį džiaugsitės, kai pradės gerėti ir nagučiai, ir plaukučiai, ir bendra savijauta, bet prieš tai jūs man turite paskambinti 1829 ir pasakyti pirmas dalykas, ką veikiat atsikėlus ryte yra. Sveiki, kas man paskambino?
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Paskambino Daiva.
0: Daiva, kaip malonu. Daiva, iš kur skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Daiva, kaip prasidėjo jūsų rytas?
1: Mano rytas prasidėjo puikiai, kaip ir kiekvieną rytą. Beje, ką ir norėjau pasakyti, kad mano pirmiausia, niekada neatsigulu ir niekada neatsigeliu neatsigėrus vandens.
0: Daiva, tu jūs tokia šaunuolė esat pavyzdys. O pasakykit, iš ko, kaip toks įprotis, imkim taip, atsirado pas jūs? Kaip prisivertėt ir prieš, nes kiti bijo prieš miegą gerti vandenuką, nes sako, kelsios paskui ryte ir pas tos nykštukus, vaikščiosiu ir vaikščiosiu.
1: Nu nieko, ir naktį nainu pas vas nieko.
0: Pasivaikščiant. Aha, o paskui užmiegant?
1: Nu, visko būna.
0: Visko būna, taip, visko gyvenime reikia. O taip. Daiva, ryte prie lovos yra stiklinė vandens buteliukas, ar yra koks nors džentelmenas, kuris atneša į lovą?
1: Ne, žinokit, nei stikliuko, nei buteliuko. Tiesiog pati atsikeliu ir nainu ir pirmiausia atsigeriu vandens.
0: Nu, kokia šaunuolė.
1: Anksčiau gerdavau šaltą vandenį, bet pastebėjau, kad šiltas žymiai geriau.
0: Oi, labai.
1: Ir geriu dabar truputėlį arbatinukę, truputį, nu, kelias sekundės, tai pasišildau vandenį ir tiesiog išgeriu.
0: Taip, nu, klausykit, nu, ta prasme, moteris pavyzdys man paskambino. Gerai, Daiva, o atsigeri šilto vandenuko, jau organizmas viskas veikia, ką toliau veikiat?
1: Toliau visos procedūros.
0: O, grožio procedūros ar kavos procedūros?
1: Ne, žinokit, kavą geriu, šiaip iš tikrųjų kavą geriu vieną kartą paroje, ryte geriu daugiausia arbatą, bet pusryčiauju man turi praeiti nu bent jau mažiausiai valandą po mano atsikėlimo ir po vandens gėrimo ir po...
0: Nu kokia šaunuolė.
1: Po visų procedūrų.
0: Taip, nu fantastika. Tai žiūrėkit, ar Daiva galim prie jūsų procedūrų įdėti ir procedūrą išgerti biofarmaciją caps šiek tiek papildėlių cinko?
1: Nu, tai aš manyčiau, kad gal ir nepatrukdyti.
0: Nu, gal ir nepatrukdyti. Prie to viso tokio gero gyvenimo būdo. Tai prie komplektuko. Gerai, tai Daiva, aš su jumis kalbėčiau ir kalbėčiau. Labai smagu ir džiaugiuosi už jūs, kad turi tokių gražių įpročių. Tikiuosi, užmotyvavome ir kitus pliuso klausytojus. Na, ir jums keliauja dovanų tokia gera cinko dozė, kad paskui po 30 dienų turėtumėt dar vieną tokį ryto ritualą. Sutarta?
1: Džiugu, ačiū labai.
0: Ačiū jums, Daiva.
1: Smagu.
0: Taip, norėtųsi kalbėti ir kalbėti su Daiva, ką jinai toliau veikia ir toliau, ir ką visą dieną veikia, labai nuotaikinga moteris. Na, bet aš noriu visiems priminti, kad biofarmacija tai yra lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliu pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. Na, o dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija caps linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Viso šito fu. Nereikia jo ir nėra. Kapsulės yra supakuotos atskirai, todėl jas labai patogu pasiimti tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Svarbu priminti, kad tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 plus.
3: Reklama.

0: Jau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiuo metu Strasbūre Europos parlamente skaito metinį pranešimą. Ji pabrėžia Europai kylančius pavojus dėl Rusijos, taip pat paragino stoti į kovą su, cituoju, ultranacionalistais arba antieuropiečiais. Juos ji pavadino autoritarų statytiniais, kurie niekina Europos vertybės ir nori sužlugdyti Europos vienybę. Ursula von der Leyen kalboje taip pat paminėjo Kiniją. Esą prekybos derybos su Kinija privalo duoti rezultatų. O Briuselis yra pasiryžęs panaudoti visas priemones prekybai subalansuoti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad per naktį tyrimas dėl į Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį, tačiau kol kas informacijos apie tai pateikė ribotai ir ragina palaukti galutinių išvadų.
1: Žvalgybos pareigūnai jau pateikė nemažai detalių, procesas dar nėra pabaigtas, bet iš tikrųjų jis yra per naktį smarkiai pasistumėjęs į priekį. Palaukime tikslios informacijos, nespekuliuokime ir nekelkime grėsmės savaime. Programinė įranga rasta, detalės surinktos, dabar bandoma dekoduoti informaciją. Tai yra jautri informacija šiuo metu, tai vėlgi, kol nėra tikslaus sutarimo, kiek mes jau galime pasakyti, kiek tai yra viskas tikslus. Tai gal irgi palaukime, nespekuliuokime.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Nacionalinio saugumo komiteto nariai uždarame posėdyje buvo supažindinti su informacija apie įskridusį droną. Visgi, anot jo, jeigu paaiškėtų, kad dronas į Lietuvos teritoriją buvo paleistas tyčia, sprendimus dėl galimo atsako turi priimti Valstybės gynimo taryba.
2: Tai šitoje vietoje be jokios abejonės čia yra VGT lygmens klausimas. Tikrai bus proga paklausti, kokie tie algoritmai yra. Šiuo atveju turėkime galvoje vėl. Tai koks veiksmas iš mūsų pusės turi būti suderintas su sąjungininkais. Galiu tik tai dar kartą pakartoti, kad tai yra rusiškas dronas, nesakysiu rusėnų.
0: Krašto apsaugos ministras žada, kad galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad po sekmadienį paryčiais įvykusio galimo oro erdvės pažeidimo kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento aplinkybių, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Tai ministras kalbėjo Seime. Klausimus ministras iškėlė po to, kai sekmadienį maždaug 4 valandą ryto Lietuvą kirto iš Baltarusijos įskridęs neatpažintas objektas, galimai dronas. Tačiau žmonės apie tai nebuvo informuoti, oro pavojus arba tikėtinas oro pavojus nebuvo paskelbtas. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo apeliacijas riaušių prie Seimo byloje ir paskelbė nuosprendį. Antanui Kandrotui, pabėgusiam į Baltarusiją, palikta įkalinimo bausmė. Tuo metu Astra Astrauskaitė išteisinta. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino, palikdamas jiems anksčiau skirtas bausmes. Didžioji dalis nuteistųjų sulaukė lygtinio laisvės atėmimo bausmės, taip pat skirtos piniginės baudos. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Vitaminas Plus.
1: Na tikrai laikas pasikalbėti, laikas pasidaryti kavos puodelį, lai būna jisai pirmas, o gal antras, nors kai trečiadienis, tai iš esmės gal ir trečias gali būti koks nors ten amerikano, pavyzdžiui. Juokas juokais, norisi pakalbėti, kas vyksta pasaulyje, kas tokio naujesnio. Vakar labai labai daug kalbėjome apie apdovanojimus, tai aš jau juos paliksiu jums, tikiuosi, kad atrasite kažką, kas sudomins jūsų akį, nes jau pasirodė visos pavardės, visi pavadinimai. Tai jeigu norisi praplėsti savo akiratį būtent su kūryba, kuri veža pasaulį, tikrai tai galite padaryti, nes dabar ir 15 min, ir žmonėse galima rasti visas tas pavardes, bet mano akį patraukė Paryžiaus teismas. Jo, aš tokia rimtai šiandien nusiteikus, trečianis galvoju viskas, aš tik šiai jokauti, pasižiūrim į Paryžiaus teismą. O Paryžiaus teismas Kim Kardashian priteisė, dabar tylos minutė, vieną eurą. Va taip va. Ir iš tiesų, Paryžiaus teismas antradienį, tai yra vakar, pritiesė tą vieną eurą Kim Kardashian, o dabar jūs paklausite, tai už ką tą vieną eurą jai reiks susimokėti, o už tai, kad ji buvo nelaikur ne vietoje, žinot, Prancūzijos sostinėje tapo ginkluoto apiplėšimo auka, bet kai esi tokia auka, kuri turi, nežinau, viską, ką gali turėti žmogus vaikščiantis ant žemės, tai vat vieną eurą turi ir žodžiu, gauti dar priedo ir sakyti, va, turiu. Aš tikiuosi, kad jinai tą vieną eurą, kai prisiteisė, tai iš karto paliko arbatpinigių tam teismui. Na, bet į smulkmenas nesinerkime, nerkime į kitas istorijas, kurios irgi mane žavi. Labai labai noriu pasidžiaugti, kad tvirtą ryšį su Lietuva užmezgęs australų muzikos kūrėjas Re-X pavasarį grįžta į Vilnių ir aš kalbu apie žmogų, kuris yra ir Grammy nominantas ir jis tikrai dažnai atvažiuoja į Lietuvą, bet mano akį patraukia tai, kad jisai pristatys naują savo albumą pavadinimu Dusk ir jeigu jūs mėgstat paslaptingą muziką, jeigu jūs mėgstate džentelmenų su skrybelė, su barzda, su tokiu žvilgsniu ir balsu, kuris nuneša po praeitį. Aš nežinau, kiekvieną kartą, kai klausau jo muzikos, aš atsimenu savo praeitį. Ta prasme, tu nori, nenori ir matai savo pirmą meilę ir matai tą pirmą kartą, kai susitikai su drauge ir kurią galvoji, jėtų, ar su šitą mergičką galiu turėti kažką bendro, tas taiga tampi geriausia drauge. Žodžiu, tai tikrai yra daina, kuri kažkur neša kaip sapnas, kaip vizija, tai tikrai rekomenduoju šį atlikėją išgirsti, atrasti, susipažinti, nes jis tikrai turi ką pasakyti ir jo visi pasirodymai yra tokie paslaptingi tarp dūmų su gitaros prieskoniu, tokių gyvų pokalbių, tai iš tiesų tikrai yra žavinga. Na, o jeigu jūs esate žmogus, kur sakot, ne, jeva, man muzikos užtenka tos, kuris skamba vienas plus eteryje ir papildomai aš jos neįsiu klausyti, bet pavyzdžiui, jums gal patinka sporto naujienos, kas yra absoliučiai normalu, tai kai mes kažkada su Juste diskutavome Messi ar Ronaldo, priėmė bendrų išvadų, bet vis dėlto norisi pasakyti kažką ir apie Messi, kad jis dar sužais už Argentinos rinktinę, tikrai pasirodė tokia žinutė ir legendos laukia atsisveikinimo rungtynės, tai aš tikrai tikiu, kad daugelis sporto fanų, fanatikų apsiverkė iš džiaugsmo, nes jisai apsivilks Argentinos marškinėlius. 39 futbolininkas spalio 6 dieną Buenos Aires vykstančiose draugiškose rungtynėse su Beninu atsisveikin su nacionaline komanda. Tai bus dar jisai išlys, nu ir tegul išlenda. Aš tai vis tiek laukiu, kada jie su Ronaldo susitiks, kai jau bus šitie treneriai ir tada jau galės vėl iš naujo sakyti, truktų žvaidžių vėl iš pradžių, pabendraukime kitaip. Na, o kalbant apie trenerius, tai daug ten tokių visokių naujienų internete ir tokių kaip čia, gal ir liūdnesnių, nes mes lietuviai vis tiek nori, nenori esam krepšinio šalis, nors dabar pas mus futbolas labai labai žydė, aš labai labai džiaugiuosi už tos žmonės, kurie palaiko futbolininkus, palaikykit juos, bet kalbant apie krepšinį, tai pasirodė, žinote, kad Kurtinaitis palieka Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio postą ir pasipylė komentarai, kad žmonės liūdi, vieni sako pagaliau, bet iš tiesų tai nu, kažkaip, nežinau, man kai atsisveikina tam tikros legendos, žmonės, kurie eina kartu, nu, tokie sentimentai užplūsta. Na, o kad tos sentimentus šiek tiek taip pravalyti, tai pasigarsinkime radio imtuvą ir nusikelkime į Las Vegasą. Sutarta, važiuojam.

0: reklama.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas.
4: Ir Carglass kalibravimas.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Skaitydama metinį pranešimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pakvietė Kanadą tapti pirmąją ES asocijuotąją nare. Toks statusas nėra oficialiai apibrėžtas ES teisėje. Toks žingsnis žengtas Kanadai siekiant artimesnių ryšių su Europa, po to, kai pašlijo Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl agresyvios Donaldo Trumpo užsienio politikos. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien tampa pirmuoju užsienio lyderiu sudalyvavusiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Vašingtone viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tai praneša Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vizito metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo apeliacijas riaušių prie Seimo byloje ir paskelbė nuosprendį. Antanui Kandrotui, pabėgusiam į Baltarusiją, palikta įkalinimo bausmė. Tuo metu Astra Astrauskaitė išteisinta. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino, palikdamas jiems anksčiau skirtas bausmes. Didžioji dalis nuteistųjų sulaukė lygtinio laisvės atėmimo, taip pat skirtos piniginės baudos.

Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą rezonansinėje paramediko nužudimo byloje įtariamos Justinos Sadauskienės suėmimą. Ji lieka suimta dar vienam mėnesiui. Dėl kito įtariamojo Viliaus Solkono suėmimo teismas spręs rytoj. Paramedikas Mantas Sadauskas buvo nušautas balandį Panevėžio rajone. Įtariamoji Sadauskienė tai buvusi paramediko žmona. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 33 minutės.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas

Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia. Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Na ką, stebuklingas laikas, 11 valandų ir 46 minutės, bet dabar viskas, ką reikia galvoti, tai numeris 1829, nes turiu tokį gerą prizą ir turiu tokią gerą aistringą vyrų grupę. Šiandieną noriu padovanoti ir laimėtojui atiteks itin kokybiškas judu pledas, kurį puošia Vilniaus viešojo transporto maršrutų fragmentai. Autobusai ir troleibusai puikiai tiks gaudyti ta tokia paskutinė šiltos vasaros šiluma, o jau paskui rudenį susivynioti į burytą, o žiemą apsikloti ir sakyti, kai visi klausi, iš kur tokį gavai, tai žinokit, oi, čia tokių reta, o vėliau aukcionai ir tokie reikalai, istoriniai reikalai. Bet prieš tai pakalbėkime apie istorinę grupę, kuri slepiasi čia pas mane. Daug vyrų, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vyrai, gitaros, aistra, nuo pat ryto aš jau kalbu apie ispanišką prieskonį. Ir iš tiesų jie turi labai daug prieskonių. Ne veltui jie vadinami karaliais scenos. Ir jų pavadinime, tarp kitko, yra žodis karaliai. Jų grupės pavadinimas susideda iš dviejų žodžių, tad antrą žodį aš jau jum padedu, tai yra karaliai, scenos karaliai. O jie dainuoja tokias dainas, kur jau pas visus kruta absoliučiai visos kūno linijos. Tai yra garsi prancūzijos muzikos grupė iš Arlio ir Montpellier miestų, atliekanti flamenko, kataloniškos rumbos ir pop muzikos mišinį. Kodėl aš taip kalbu, nes aš žiūriu į juos su tom gitarom ir galvoju, kaip aš dabar norėčiau šokti su tokiu raudonu ilgu sijonu jų visas dainas, nes jos tikrai užveža. Yra sakoma, kad niekas nesupranta jų dainų žodžių, bet aš galiu pasakyti, kad visi tikrai žino ir bent jau priedainį šitos dainos, kai tik tai sako na na na na, tai tada jau iš karto visi pradeda dainuoti drauge ir jeigu reikėtų išversti būtent dainos žodžius, tai jie dainuoja apie tai, kaip siubuoju, nes aš mėliau renkuosi taip gyventi ir iš tiesų tai yra džentelmenai, kurių dainos skamba ir animaciniuose filmukuose, tokiuose kaip Dainuok ir visokiuose serialuose, bet iš esmės jos skamba mūsų galvoje ir neįmanoma jų atmylėti, kai tu juos įsimylė. Va, kiek daug visko pasakiau, bet tiesiog, nu, negaliu, žiūriu juos ir aš jau noriu šokti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Janina.
1: Labai, labai malonu, ar gerai išgirdau Ženina?
2: Janina.
1: Janina, atsiprašau. Janina, iš kur skambinat?
2: Jonavos rajonas.
1: O, Jonava, kaip Jonava gyvena?
2: Puikiai,
1: gerai, Janina, dar prie to puikumo norisi pridėti jum ir judu pleduką, bet pasakykit, apie kokius aš karštus vyrus kalbu.
2: Gypsy Kings.
1: Aišku, tikrai jie, o ir daina?
2: Gal Bamboleo?
1: Bamboleo, taip, Janina, jūs esat visiškai teisi, tai dabar jau man pasakykit, kaip moteris moteriai, ar šie džentelmenai, kai skamba pliuso eteryje, būna pagarsinami jūsų namuose ar patylinami?
2: Taip.
1: Taip, viskas, Janina turi tris taip ir nuo manęs, ir nuo vyrų, ir jinai dainai šiai duoda tris taip, ir Janina, aš jūs sveikinu, nes jūs esat visiškai, visiškai teisi, ir lai Bamboleo sužadina jūsų tą tokią vidinę aršią karštą moterį. Sutarta?
2: Sutarta, ačiū.
1: Oi, ačiū jums. Iš tiesų, Janina buvo visiškai teisi, aš kalbėjau apie Gypsy Kings, bet prieš tai noriu jums visiems priminti, kad visos kelionės Vilniuje, jeigu atvažiuojate, vat pavyzdžiui, kaip Janina iš Jonavos į Vilnių į svečius, tai dabar viskas yra telefone, niekur nereikia blaškytis, nes viskas yra šalia su judu programėle. Naujoji programėlė sujungia viešojo transporto ir parkavimo paslaugas, todėl jau dabar joje lengvai planuok savo keliones, viešuoju transportu ar dviračiu ras geriausią maršrutą, bei patogiai sek ir valdyk aktyvų parkavimą. Atsisiųsk šiandien judu programėlę ir judėk mieste dar lengviau.
0: M1 Plus. Reklama.

0: Pažadas plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Reklama. Lieka 4 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje. Noriu pasiveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
8: Labas, Ieva.
7: Na ką, trečiadienis. Galbūt viskas pas visus yra taip gerai, kad žiniuose yra tik tai pranešimai, kad šoka visas pasaulis. Laimė šoka.
8: Oi, kaip būtų gerai, a? Oi, kaip būtų gerai.
7: Taip, pafantazuokim. Na, bet realybė.
8: Realybėje tai realybė. Šiandien visos Europos ir ne tik Europos akys krypsta į Strasbūrą, nes Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė, skaito savo metinį pranešimą ir jame kol kas pasakė gana didelių rimtų dalykų. Na, buvo pranešę apie tai, kas buvo svarstymo jau ilgą laiką, jog Europos Sąjungoje paaugliams ir vaikams socialiniai tinklai bus uždrausti. Ir dabar pranešama, kad yra svarstoma tokia idėja, kad jaunesni 15 metų prieigos neturės.
7: Taip.
8: Taip pat pareiškė, jog Kanada galės tapti asocijuota Europos Sąjungos nare, ką tiksliai tai reiškia, nėra visiems aišku, nes nėra tokio termino, bet žodžiu, ryšiai su Kanada bus vystomi, taip pat kitų dalykų pasakė, na vis tiek, tai ši kalba maždaug praneša, kokie Europos Sąjungos politika nusimato artimiausiu metu, tai apie tai ir dar daugiau, dar tikrai bus kalbama apie šitą kalbą Strasbūrę, dar girdėsim ir girdėsim.
7: Tai Džiugai, aš nesumelavau, kai sakiau, kad kažkas šoka, tėvai tai šoka. Sakys vaikam, atiduokit telefonus.
8: O kodėl? Gal ir šok. Tebūnie.
7: Taip, tebūnie. Gerai, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su mumis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rytoj pristatys vaikų apsaugos ir internetinėje erdvėje aktą. Siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalijimosi platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 13.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norim apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
1: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams, aktyviai reaguojant į TikTok, Instagramo ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichiniai sveikatai. Skaitydama metinį pranešimą, Ursula von der Leyen taip pat pakvietė Kanadą tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Toks statusas nėra apibrėžtas Europos Sąjungos teisėje. Toks žingsnis žengtas Kanadai siekiant artimesnių ryšių su Europa po to, kai pašlyjo Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl agresyvios Donaldo Trumpo užsienio politikos. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien tampa pirmuoju užsienio lyderiu, sudalyvavusiu Europos komisijos pirmininko metiniame pranešime. Vašingtone viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tai praneša Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vizito metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą rezonansinėje paramediko nužudimo byloje įtariamos Justinos Sadauskinės suėmimą. Ji lieka suimta dar vieną mėnesiui. Dėl kito įtariamojo Viliaus Solkano suėmimo teismas spręs rytoj. Paramedikas Mantas Sadauskas buvo nušautas balandį Panevėžio rajone. Įtariamoji Sadauskinė tai buvusi paramediko žmona. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: kas pietums?
1: Na ir iš tiesų, skanaus tiems, kurie jau pietauja, tiems, kurie vis dar galvoja, ar noriu, ar nenoriu, aišku, kad noriu, valgyti reikia, o ypač pietus, kai laukia šilta sriuba, gal kažkas antrui, gal dar koks nors skanėstas šalia, Na gerai, o aš noriu nusikelti į prancūzų virtuvę, o žinot kodėl? Dėl to, kad pagalvau, kad ko mes turim šiais metais, tai grybų, labai pavydžiu tiem, kurie turi daug voveruškų namie, tikrai prisiduodu pavydžių, bet kurie rado ir baravykų ir visokių kitokių džiaugsmelių, tikrai džiaugiuosi už jus. Tad paskambinkite man 1-8-2-9 ir pasakykite, ką galima daryti su grybais, pavogus šiek tiek inspiracijos iš prancūzų virtuvės. Mes lietuviai dažnai sakytume, kad tai yra grybų, tokia, sakyčiau, užkeptas reikaliukas, tokiam gražiam indelyje, o vat prancūzai turi pavadinimą. Aš pati jį sužinau tik šiandien ir pagalvojau, reikia patikrinti, gal pliuso klausytojai jau senai žino ir sakys, Jeva, nieko naujo nepasakėjai, duok greičiau tuos pliuso marškinėlius ir baigtas kriukis. Bet iš tiesų tai yra pavadinimas, kuris yra kilęs iš prancūziško pjaustimo būdų. Ir iš tiesų prancūzų virtuvėje šis žodis iš pradžių reiškia ne konkretų patiekalą, o būtent daržovių pjaustimo būdą. Labai plonai šiaudeliais. O vėliau dabar jau galima užsakyti ir labai populiaru, ypač su grybais ir jau tas gražus žodis. Man šiek tiek ta žodis primena, kaip yra Šekspyro Romeo ir ta moters tas vardas kažkokio ten yra to tokio prieskonio. Ir iš tiesų visas šitas reikaliukas labai skaniai atrodo, nes jis yra kepamas porcijom, žodžiu, nereikia, kai tu gauni tą indelį, su nieko čia dalintis nereikia, sakai, čia yra mano ir viskas, baigtas kriukis. Mėgsta žmonės įsidėti ten šiek tiek ir visokios vištytės, žinot, bet šiaip jo versija, originali versija yra tik iš grybų, tai mes tikrai drąsiai po šios lietingos vasaros galim tokį reikaliuką ir įsikepti namuose. Sveiki, kas man paskambino? Taip, kažkas greitai įsigando, sako, negaliu patikėti, kad pakėlė ragelį. Alio, dar kartelį, sveiki. Alio.
2: Labą dieną,
1: labai malonu, su kuo sveikinuosi?
2: Su Lina.
1: Aha. Lina.
2: Pasimečiau biškį, jaučiau turbūt neteisingas atsakymas mano.
1: Ne, Lina, viskas gerai, jūs taip paslaptingai kalbat, man labai patinka. Sakykit, ką iš grybų galima įsikepti?
2: Užkepėlę arba ratatulį, jeigu žiūrint taip, jeigu į prancūzų virtuvę, ne?
1: Bet nežinokit, į tą pusę jau tas ratatulį toks įdomesnis pavadinimas, bet žinokit, ne tas Linutė, šį kartą ne tas.
2: Gaila.
1: Gerai, viskas gerai, gražaus jums šių ir dienos ir pietų skanių, jeigu valgysit. Ačiū už skambutį, gražaus laiko su pliusu, bet ne. Alio, dar kartelį bandom, kas man paskambino?
3: Labą dieną, Egidijus.
1: Egidijau, labai malonu. Egidijau, kur važiuojat?
3: Į miestą malosim.
1: O, supratau. Gerai. Tai, Egidijau, ką aš čia prancūziško su grybais kepu?
3: Aš manau, kad žulieną.
1: Nu ir Egidijus yra visiškai teisus. Egidijau, iš kur žinot šį tokį sunkų liežuvį reikia įsilaužyt, kol pasakai žodį?
3: Kažkaip taip pat, žinau.
1: Žinau.
3: Tiesiog žinau. Tiesiog žinau.
1: Egidijau, aš labai džiaugiuosi. Ar rekomenduojat paragauti ir mums?
3: Be abejo.
1: O Egidijau, jūsų mėgstamiausias grybas yra?
3: Baravykas.
1: Labai gerai, labai džiaugiuosi. Nuotaikingas pokalbis. Visiškai Egidijus yra teisus. Kalbėjau apie grybų žiulieną. Ir Egidijau, pliuso marškinėlį šiandien keliauja jums.
3: Jau vienus juodus turiu, labai džiaugiuosi, norėčiau kitas spalvas.
1: O, gerai, Egidijau, taip, gero laiko. Man patinka vyrai, kurie žino, ko nori, žino, ką mėgsta, iš karto pasakė, aš mėgstu baravykus, aš žinau iš kažkur, žinau prancūzišką pavadinimą žiulienas ir aš noriu pilkų pliuso marškinėlių. Fantastika, tikiuosi, kad jūs taipogi žinote, ko šiandien norite pietums ir skaniai pietausite.
4: Papildomas ingredientas.
0: Sveiki, aš esu Evelina Stripeikytė, daugybę metų dirbusi Michelin restoranuose Škotijoje. Šiandienai turiu savo sumuštinį kioską. Tam, kad praskeltumėte kiaušinio lukštą, jums tikrai nereikia ieškoti jokių briaunų ar įrankių. Tiesiog stuktelkite kiaušinį į lygų paviršių, tokį kaip stalą, ir lengvai išimsite kiaušinį.

0: Kalėdos. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Kvarcait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
1: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerberos tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai prezidentas pareiškė po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Vyriausybė posėdėje spręs ar atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26 dieną. Šį klausimą pasiūlė svarstyti Nacionalinis krizių valdymo centras, nes tvarkytis su audros padariniais anot jo valstybei pakanka ir kitų įrankių. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, jog rengiamas Europos karščio bangų valdymo planas. Anot jos, Europa turi pasiruošti intensyvioms karščio bangoms, kurios, kaip numatoma, į senąjį žemyną sugrįž kitą vasarą. Jie apibūdino šią vasarą kaip tiesos vasarą, atkreipdama dėmesį į 100 tūkstančių hektarų sudegusių plotų, derliaus nuostolius ir daugiau nei 35 tūkstančius papildomų mirčių. ChatGPT kūrėjos OpenAI vadovas Samas Altmanas pareiškė, kad žmonės turėtų labiau pasitikėti jo įmonę ir kitomis panašiomis įmonėmis, kad jos elgsis teisingai dirbdamos dirbtinio intelekto plėtros srityje, ypač atsižvelgiant į didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl su tuo susijusių pavojų. Tačiau jis taip pat pripažino, kad žmonių baimės dėl dirbtinio intelekto yra pagristos, nes šių įrankių galimybės sparčiai tobulėjo. Tai buvo pirmas kartas, kai jis viešai pasisakė nuo praėjusios savaitės, kai plačiai išplito vieno tyrėjo palikusio dirbti dirbtinio intelekto įmonėje Anthropic įrašas. Tyrėjas teigia, kad dirbtinis intelektas į nebus kontroliuojamas, iki šio dešimtmečio pabaigos galėtų išžudyti visus žmones. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, o rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
12: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Reklama.

Tas gražus laikas, kai lieka 15 minučių iki 13 valandos, iki to laiko, kai bent jau aš bėgsiu į lauką, nes Vilniuje 18 laipsnių šilumos ir visi tie, kurie man sakė, kad ne, jau bandysi rugsėjį, mes kesim. Nu, sakiau, kad rugsėjis atsiims už blogą vasarą ir ilgai galėsim dar vaikščioti be striukių, šipsotis ir gal ledų suvalgyti kokią progą, nes trečiadienis. Viskas išsamu ir tikrai palaikau visus tuos, kurie galvoja, kad po darbo eis pasivaikščioti, praleis daugiau laiko griname ore, žinokit, aš irgi tikiuosi, kad gatvėse susitiksime. Na, o prieš atsisveikinant norėčiau pasidžiaugti, kad vis dėlto meilė gyvuoja ne tik Italijoje, ne tik ten kažkur toli Veronos mieste, kur mes tikrai žinome garsiosios Džiuljetos statulą, kas dar yra įdomus toksai faktas, daugelis net randa, bet yra bendra Romeo ir Džiuljeto statula. Taipogi Veronoje ir jie ten stovi nepriklausomybės aikštės sode. Jie ten, žinot, jų kūnai taip susijungia ir suformuoja dviejų širdžių formą, kuri simbolizuoja dvasinį ryšį ir meilę. Bet taipogi mes ir Lietuvoje turime tokią pat meilės istoriją. Ir aš kartais labai pikstu, kad mes nesidžiaugiame ją, kad mes nepasakojame užsieniečiam, kad vat ateikit po tilteliu, kur Žygimantas Augustas priveržė Barborai Radvilaitės tai gulbių, taip norėdamas prisipažinti meiliai. Ir žodžiu, yra labai daug gražių istorinių vietų ir mes visi tylim, tai ačiū Dievui, kad kažkas pagaliau apie tai pradėjo kalbėti. Ir dvi auksinės kaukolės ant vienos pagalvėlės, būtent taip Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kiemelyje įamžinti Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Ir aš tikiuosi, kad tai yra tik tai pradžia šios meilės istorijos ir mes turėsime dar daugiau vietų, kur pasidžiaugsime unikale, kur ten visi nenorėjo, ten ir mama draudė, ir ko ten tik nebuvo, ir slapta santoka, ir Žygimanto Augusto, kaip jisai gedėjo, kaip viskas buvo, Vilnius juodai nusispalvino ir labai ilgai neišėjo žmogus iš tos meilės istorijos ir aš tikiu, kad tokia meilė gali egzistuoti. Na, o jeigu jūs nematėte šių dviejų auksinių kaukolėlių, tai jos rugsėjo 10-ąją buvo atidengtos, tokia, sakyčiau, skulptūrinė kompozicija. Na, ir žinoma, kad iškart sulaukė skirtingų vertinimų. Vieni joje mato meilės, mirties ir nemirtingumo simbolį, o kiti abejoja, ar toks universalus ženklas iš tiesų pasakoja būtent šios istorinės poros istoriją. Na, o aš tai galėčiau pasakyti, kad kadangi jos yra auksinės, tai aš esu aukso viduriukas, aš labai džiaugiuosi, kad apskritai mes pagaliau pradėjom džiaugti savo istoriją ir kalbėti apie amžinąją meilę. O kaip reikėtų rodyti arba simbolizuoti, man atrodo, čia mes kiekvienas turim savo skonį. Tos dvi kaukolytės, jos taip žiba, jos yra auksinės, iš visas šitas kultūros įgyvendinimas kainavo 60 tūkstančių eurų ir man atrodo, kad tai yra labai graži pradžia ir lai tai būna kaip pradžios atsvaros taškas mūsų amžinos meilės istorijai. Na, aš po truputėlį, kaip čia, per amžius negaliu su jumis čia plirpti, nors man būtų labai smagu, atsisveikinu linkėdama gražios, lengvos, trečiadieniškos dienos. Viskas, ką šiandien reikia padaryti, tai atvykti į Vilnių ir pažiūrėti dvi kaukolėlės ir suvalgyti ledų. O visi kiti darbai lai praeina lengvai. Iki ir gražios dienos.

0: had to do it the hard way.
1: M1 Plus. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio Tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerberos tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kad šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo siūstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu, panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, tikėtina ir pageidautina dar kaimynių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti, nes tikrai neturime daug laiko pasiruošti dėl mūsų geografinių aplinkybių. Vilnius yra netoli sienos. Be jokios abejonės taip pat nustatę, detektavę, galėtume ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateityje, perimamas patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako, dar negalintis pasakyti, kiek kitą metą žadama skirti gynybai. Jo teigimu, finansavimas bus ne mažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Visgi ministras pirmininkas leidžia suprasti, kad procentas gynybai mažės, nes esą reikia rasti finansų ir paramos šeimoms paketui, švietimui ir kitoms sritims. Vyriausybė posėdėje spręs ar atšaukti ekstremaliąją situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Šį klausimą pasiūlė svarstyti Nacionalinis krizių valdymo centras, nes tvarkytis su audros padariniais, anot jo, valstybei pakanka ir kitų įrankių. Ministerija jau yra surinkusi duomenės iš ūkininkų apie nuostolius, deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad karas su Iranu ir iki rugpjūčio pirmos dienos amerikiečių kariuomenė jau kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Taip pat teigiama, kad šios išlaidos galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai aštrėtų. Ataskaitoje sakoma, kad šie skaičiai atspindi be kitų veiksnių išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas bei padidėjusias kariuomenės degalų išlaidas. ChatGPT kūrėjos OpenAI vadovas Samas Altmanas pareiškė, kad žmonės turėtų labiau pasitikėti jo įmonę ir kitomis panašiomis įmonėmis, kad jos elgsis teisingai dirbdamos dirbtinio intelekto plėtros srityje, ypač atsižvelgiant į didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl su tuo susijusių pavojų. Tačiau jis taip pat pripažino, kad žmonių

Mes dėl dirbtinio intelekto yra pagristos, nes šių įrankių galimybės sparčiai tobulėjo. Tai buvo pirmas kartas, kai jis viešai pasisakė nuo praėjusios savaitės, kai plačiai išplito vieno tyrėjo, kuris dirbo įmonėje Anthropic įrašas. Jis teigia, kad dirbtinis intelektas, jei nebus kontroliuojamas, iki šio dešimtmečio pabaigos galėtų išžudyti visus žmones. Ir apie orus šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:04.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po pirmos valandos. Pervertėme rugsėjo mėnesį į antrą pusę, 16 mėnesio diena, savaitės viduriukas, trečiadienis. Kaip sakė Mikė Pūkuotukas, kokia šiandien yra diena? Šiandiena, vadinasi, ši diena yra iš tiesų pati geriausia ir nuostabiausia. Vat su tokiu požiūriu raginu ir pasilikti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Reklama.

Can't you see that I got a supermodel on my dick?

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutę po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako iki spalio pabaigos besitikintis turėti galutinius atsakymus, kaip ateityje atrodys Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacija Lietuvoje. Apie tai pareiškė po Valstybės gynimo tarybos posėdžio. Šalies vadovas tikisi, kad daugiau šio klausimų paaiškės ir po Jungtinėse valstijose viešėsiančio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, Lietuvoje liko tik nedidelė jų dalis. Jungtinės Amerikos valstijos atšauks sankcijas dviems Baltarusijos bendrovėms – Lako Kraska ir koncernui Belas Bumprom. O Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po derybų Minske žurnalistams pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Jis taip pat pranešė, kad Jungtinių valstijų delegacijos darbas Baltarusijoje yra baigtas. Ministrų kabinetas pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Vyriausybė tikisi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje turėtų sumažėti net 4 kartus. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių yra didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Tą daryti etikos sargai nutarė šiandien vykusiame komisijos posėdėje, kuriame vertino Kauno rajono savivaldybės prašymą ištirti dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Makūno veiksmus. Apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:34.

0: reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 13:45 ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas. Ir jis leisis į vieną simboliškiausių savo gyvenimo kelionių. Nuo San Francisco iki Vašingtono jis bėgs 5000 km. Taip pagerdamas artėjantį Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 100-metį. Per visą Ameriką sportininkas neš prezidento pasirašytą Lietuvos trispalvę. Ir išskirtinį sumanymą pristatęs Lietuvos sporto universitete spaudos konferencijoje ultrabėgikas ir LSU studentas Aidas Ardzijauskas taip pat teigė, jog tai yra galbūt ne pirmas iššūkis, matuojamas 1000 kilometrų. Jis jau yra perbėgęs Jungtinės Amerikos valstijas, įveikęs daugiau kaip 8000 kilometrų distanciją nuo Dakaro iki Vilniaus, bėgęs nuo šiaurės kyšulio Norvegijoje iki Graikijos, bei gyveninės kitus ultrabėgimo projektus. Tačiau šį kartą, anot sportininko, didžiausia nežinomybė slypi ne pačiame atstume. Kilometrai negazdina, gazdina tai, ko tu negali kontroliuoti. Ir tai yra oro sąlygos. Planuojama, kad atskiromis dienomis bėgikas įveiks itin didelius atstumus, tačiau projekto tikslas nėra vien skaičiai. Arba tas sportinis rekordas ir projekto idėjos autorius ir organizatorius Rimvydas Šekavičius bėgimą mato kaip daug platesnė istorija, nei vieno žmogaus fizinį iššūkį. Kelionės ašis – prezidento Valdo Adamkaus gyvenimas tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Todėl Aido maršrutas per Ameriką tampa simboliniu keliu jungiančių dvi šalis, kurios formavo patį prezidento gyvenimą. Ir bėgimo metu Ardzijauskas tos miestuose ir vietovėse, kur susitiks su amerikiečių lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų vaikais, jaunimo kultūros ir visuomeninių organizacijų atstovais. Ir šie susitikimai bus filmuojami ir taps bendro pasakojimo apie šiuolaikinę lietuvybę Amerikoje dalimi.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: reklama. Karglas remontas,
1: Karglas keitimas. Justas, Karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
8: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

Artėjame prie antros popiet. Studijos laikrodis rodo 13 valandų 55 minutės. Aurelija Gintautaitė po kelių minučių rengiasi mums pasakoti apie tai, kokį naują susitarimą su Baltarusija pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos atšauks sankcijas dar dviems Baltarusijos bendrovėms – dažų koncernui Lako Kraska ir koncernui miškininkystės Belus Bumprom. O Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po dėrybų Minske žurnalistams pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Žonas Kaulas. Baltarusijos opozicija jau patvirtino, kad paleidžiami politiniai kaliniai dar šiandien bus atvežti į Lietuvą. Anot jos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad į Lietuvą skridęs dronas greičiausiai yra rusiškas dronas Gerbera, skirtas Ukrainai pulti, tačiau nukrypęs nuo kurso. Anot jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Pasak šalies vadovo, incidentas parodė, kad integruotos oro gynybos srityje pasistomėjome į priekį, tačiau oro apsaugai turime įgalinti ir kitas alternatyvias priemonės, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus, bet to būtų sudėtinga numušti didesnį dronų skaičių. Prezidentas tikino kelintis klausimą krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai judės įgyvendindama alternatyves bepiločių numušimo priemonės. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, apie tai pranešė Lenkijos pareigūnai. Lenkijos kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Šiaurės vakarinėme Ščecino mieste esančios apygardos prokuratūros karinių reikalų skyrius dėl šio incidento pradėjo tyrimą. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žadama skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis Lietuvos visuomenėje turėtų sumažėti 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būtų gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų įgyvendinti priemonių planą.
0: Vyriausybės pasitarime kalbėjo premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Tose vietose, kur požeminis kabeliavimas nėra efektyviausias sprendimas, tinklo atsparumas bus didinamas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, tvarkant proskinas ir šalinant daugiau pavojingų medžių. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, jog rengiamas Europos karščio bangų valdymo planas. Anot jos, Europa turi pasiruošti intensyvioms karščio bangoms, kurios, kaip numatoma, į senąjį žemyną turėtų sugrįžti jau kitą vasarą. Europos komisijos vadovė pripažino, jog reikia geresnių išankstinio įspėjimo sistemų ir geresnio pasirengimo sveikatos srityje, taip pat miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir vėsinimo priemonių. Lietuvoje šiandien vietomis palis vakarų. Lietuvoje temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po antros valandos. Shut up and dance with me. Iš dainos žodžių neišmesi. Geras pasiūlymas, ypatingai jeigu pietus buvo skalsus, gausus ir norisi galbūt kažkur atsisėsti ir taip akutę užmerkti. Nesieskit ir akies nemerkit, pabandykite pašokinėti, na tikrai, arba bent jau keletą kartų giliai įkvėpti ir pamatysit, gyvenimas tikrai gali pasidaryti netingus, o įdomus.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
10: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Reklama.

0: Renault Plus. Reklama. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete.

José Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: Carolyn Jones skambėjo čia plius eteryje, šalyje 14 valandų 43 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Turime jums puikią rekomendaciją pasižiūrėti kino filmą Saldi rytinė pakrantė. Filmo premjera, beje, įvyko Kanų kino festivalyje. Lietuvoje filmą rodė festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Luiso Kerlo Alisa stebuklų šalyje susitinka Lolito Nabokovo šelmiškoje šių dienų Amerikos politinės ir socialinės realijas pašiepiančioje satyroje. Vyresniųjų klasių moksleivė Lelian atsiskiria nuo bendraklasių išvykos į Vašingtoną metu ir leidžiasi į kaleidoskopišką kelionę per rytinę pakrantę, kurioje jos netikėtais bendrakeleiviais tampa skvoteriai, artivistai, neonaciai ir pačiuožia kairiųjų pažiūrų kinošnikai. Ne, tokia smagi kompanija, sakyčiau. Vien jau vieną kitą pavardinus kryptį, tai jau tikrai... Kebrytė gera. Ir Lilian keičiant vardus

0: ir matuojantis naujus identitetus prieš žiūrovų akis veriasi radikalizuotos. Politiškai susiskaldžiusios Amerikos portretas, pagardintas gera doze ant politinio korektiškumo ribos balansuojančio humoro ir absurdo. Saldi rytinė pakrantė, vieno ryškiausių šių laikinio nepriklausomo Amerikos kino operatoriaus Šono Praiso Williamso režisūrinis darbas.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
0: Na, o kviečiu išbandyti žmonės cinema ir išbandydami žmonės cinema, jūs 14 dienų turėsite galimybę pasimėgauti daugiau nei 1000 filmų kolekciją absoliučiai nemokamai. Šios dienos kino filmo rekomendacija, filmas Saldinė rytinė pakrantė, ir būtent šis filmas taip pat yra su planu nemokamai.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaikė.

0: Robro Express tunelinių ploviklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Robro ploviklą jau dabar. Daugiau informacijos robroexpress.lt.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: That's a Sultan of Swing skambėjo čia plus eteryje. Tai toks lengvas paraginimas keliauti namo, jau nuskambėjo. Čia plus eteryje, viena vertus, galima ir neskubėti, jeigu turime du pasirinkimus, galima sėkmingai ramiai pabaigti visus pradėtus dienos darbus, o kitas pasirinkimas – sėdėti transporto spūstyje. Trečia po pietų, 200 sekundžių informacijos, Aurelija Gintautaitė rengėsi pasakoti apie tai, ar iš kalėjimo paleistiem Baltarusijos politiniam kaliniam pavyko pasiekti Lietuvą.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumentų. Tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl kalinių paleidimų susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Džonui Koului. Mainais amerikiečiai panaikino sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, o šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Apie tai pareiškė karinių reikalų prokuroras Bartošas Okonevskis. Kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Spėjama, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos. Anksčiau Lenkų gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas sakė, kad jis skirtas Lietuvai. Rusijos Kaliningrado sritį galiausiai atsidūrė virš Baltijos jūros. Europos komisija ketina riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalyjimosi platformų. Vaikų apsaugos internetinėje erdvėje aktą plačiau ketinama pristatyti jau rytoj. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupė bei jaunimo atstovai siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30. Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norima apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams aktyviai reaguojant į TikTok, Instagram ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Taičiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Taičius, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir žiauraus elgesio. Už šios savaitės pradžioje prieš Norvegijos parlamentą įvykdyta kibernetinį išpolį atsakomybę prisėmė Rusijos programišiai. Pranešama, kad Norvegų parlamento tinklas buvo perkurtas dirbtinai sukurtus rautu, tai sutrikdė serverių, taip pat ir parlamento interneto svetainės veikimą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po 3 valandos. Būkite pasveikinti. Malonu, jog laiką leidžiate toliau drauge su Pliusu. Kas gi mūsų laukia artimiausią valandą? Atsiversime Pliuso kalendorių, valandos viduryje girdėsime verslo informaciją ir dar šio bei to tikrai bus.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Dolly Parton 925 skambėjo čia Pliuso eteryje. Jau yra 14 minučių po 3 valandos. Daugelio mūsų darbo laikas jau yra taip gerai įsibėgėjęs ir be abejo pradėti galvoti žmogau ir apie vakarą, ir apie vakarienę, ir apie kažką gardaus skanaus.
1: M1 Plus.
0: O tada dar ir pagalvoju apie dar vieną dalyką, kad viskas, kas galbūt yra skanu, gardu arba ko širdelė geidžia, visą tai gali turėti ir pasekmių. Colon Well, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colon Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi be išimties. Norit pokyčių, prašom, dalyvaukite. Nedarysit darbelio pokyčių vardan, pokyčių nebus. Projekto dalyviai išklausys Colon Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Well produktą. Jums belieka parašyti žinutę Colon Well Facebook'o paskyroje ir su jumis organizatoriai susisieks. Junkitės, parašykite Colon Well Facebook'o arba Instagram'o paskyrose. Na, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Sostinėje. Tuo tarpu aš kalbinu Dianą. Sveiki, Diana. Tarkatelį, sveiki, Diana.
2: Sveiki.
0: Klausykit, Diana, jeigu taip ranka prie širdies pridėjus, pasakykit, ko labiausiai pasilgstate iš tų dienų, kai nevartojat Colon Well'o?
2: Žinokit, turbūt nieko.
0: Visiškai nieko. Vadinasi, jūsų gyvenime viskas buvo subalansuota ir iki to laiko?
2: Nelabai, bet pakankamai daug
0: buvo. Bet nėra ko ilgėtis?
2: Nėra.
0: Gerai, o dabar kas privedė? Arba kas paskatino? Kas motyvavo? Priežastis?
2: Tiesiog pamačiau skelbimą, nuėjau. Išklausiau paskaitą, va, kaip jūs čia, kaip ir sakėt, ir tiesiog va, sugalvojau pabandyti pavartoti. Ir pokyčiai buvo labai teigiami.
0: O kokie tie pokyčiai?
2: 6 savaitės, minus 5.
0: Sveikinu. Dabar vienas darbas tai minus 5, kad nebūtų plius, kad negrįžtų. Čia reikia išlaikyti irgi.
2: Nepamečiau to vartojimo. Vartoju ir toliau.
0: Tai dar kitas va, toks klausimas, bet jūs esate, aš taip įtariu, iš balso tembro ir iš jūsų charakterio, jau taip galima įsivaizduoti, jog esate kaip ta žvaigždė danguje. Jeigu jūs pradėjot kažką vartoti, daryti pokyčius savo gyvenime, kažkokius virti, tai ir šalia esantys įsitraukia.
2: Bandau užkrėsti.
0: Ir kaip sekasi?
2: Neblogai.
0: Tai su tuo norėčiau jūs ir palinkėti, kad dar labiau pabandytumėt, dar labiau, kad pakviestumėte tuos žmonės, kurie yra arčiausiai jūsų, kad irgi taip pat jungtųsi prie tų pokyčių, kuriuos jūs pajutote. Dėkui iš pokalbį, Diana, norėčiau priminti, jog Colon Well produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba telefonu 370-633-9999-8. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse bei Airijoje colonwell.net. Priminsiu apie Colon Well produktų liniją. Colon Well žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colon Well Active su liofizuotais vaisiais ir vitaminais, Colon Well Detox detoksikacijai, Colon Well Prolentan onkologiniam ligoniam ir sunkiai sergantiem, Colon Well Hormone Balance moterim, perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
1: M1 Plus. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: vienas plus. Reklama.
1: Nukelėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
0: Reklama.

0: 15 valandų 30 minučių Lietuvoje laiką leidžiame toliau draugės su prasui, pusėjame dar vieną valandą. Kviečiu klausytis verslo informacijos, kurią parengė Aurelija Gintautaitė. Iš karto puikus kolektyvas Beach Boys.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Turto bankas galės padėti ministerijoms įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus, tai yra organizuoti ir koordinuoti procesus bei užtikrinti efektyvesnį jų valdymą. Ministrų kabinetas patvirtino tai numatančią finansų ministerijos parengtą tvarką. Teltonika grupė iki 2030 metų yra išsikėlusi tikslą pasiekti milijardo eurų apyvartą. Apie tai naujam gamyklų parkui skirtos Kuprioniškių transformatorių pastotės atidarymo renginėje pareiškė Teltonika grupų vadovas Marius Direnečius. Anot jo, šiais metais Teltonika tikisi sudaryti beveik trečdalį viso šalies pramonės augimo. Įmonė taip pat skelbė, kad šiemet vien tik Teltonika Hightech Hill parke ketinama įdarbinti apie 800 darbuotojų. Lenkijos valstybinė energetikos įmonė Orlen užsitikrino papildomą naftos žaliavos tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms po to, kai Saudo Arabija sumažino tiekimą Europos klientams. Orlen spaudos tarnyba socialiniame tinkle X pranešė, kad koncernas pasirašė sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų į savo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Pranešama, kad nafta atkeliaus iš kelių šalių, tarp jų Norvegijos, Jungtinės karalystės, Alžyro, Kazachstano, Azerbaidžano, Šiaurės bei Pietų Amerikos. Nuo spalio pirmos dienos Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą šią paskyrą kuriantis gyventojai galės tai padaryti tik dviem būdais – su mobiliuoju parašu Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID jau naudoja asmenys, naują paskyrą papildomai galės susikurti biometriniu būdu arba su kitame įrenginėje veikiančia Smart ID paskyra. New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismas patvirtino Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstybių bankroto kodekso 11 skyriaus procedūrą. Tai reiškia, kad Air Baltic galės nedelsint gauti pirmąją finansavimo dalį 140 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmąją finansavimo dalį aviakompanija gaus jau šią savaitę. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą maždaug iki ateinančių metų birželio. Jungtinių valstybių senate žlugo pastangos priimti istorinį kriptovaliutų įstatymą politikams neradus sutarimą dėl šio projekto. Viena iš didžiausių kliūčių susitarimui buvo saugikliai skirti reguliuoti prezidento Donaldo Trumpo interesus kriptovaliutų srityje. Daugiau nei 600 puslapio apimties teisės aktas būtų nustatęs, kas prižiūri kriptovaliutų rinką. OpenAI veda preliminarias derybas su investuotojais dėl naujo finansavimo etapo, kurio metu ChatGPT kūrėja bus įvertinta daugiau nei 1,2 trilijono Amerikos dolerių prieš išeinant į biržą. Apie tai praneša Bloomberg. Bet koks sprendimas dėl lėšų pritraukimo priklausys nuo to, kada tiksliai OpenAI nuspręs surengti pirminį akcijų platinimą biržoje. Šaltinių teigimu derybas inicijavo investuotojai. Atminties trūkumas verčia mažesnius telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių gamintojus keisti įrenginių konstrukciją, o kai kuriuos ir didinti kainas. Tai patvirtinė jų vadovai pokalbėse su agentūra Reuters pabrėžė, kad pagrindinė kliūtis yra pačių atminties lustų prieinamumas. Prognozuojama, kad 2027-ieji bus blogiausi metai išmanių įrenginių istorijoje gamintojų požiūrio, o paklausa viršys gamybos pajėgumus jau po 2030-ųjų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kainos plus.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, brosime priekinio stiklo

0: Dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: 15:47 Lietuvoje, judame link 4 popiet, 16:00 čia pliusų eteryje Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusų kalendorius.
0: Na, o mes atsiveršime pliusų kalendorių ir žiūrime, kas svarbaus ir įdomaus nutiko būtent šią rugsėjo mėnesio dieną, rugsėjo 16 dieną. Ir vienas svarbesnių pasikeitimų arba pokyčių medicinos istorijoje įvyko ir jis yra būtent fiksuojamas būtent šią rugsėjo mėnesio dieną. Tai konkrečiai Alberto Sendierdi, gimusio būtent 1893 rugsėjo 16 dieną Budapešte. Pasiekimas, biochemikas paliko milžinišką pėdsaką mokslo istorijoje, darbai su vitaminu C išgelbėjo daugybę gyvybių nuo skorbuto. Jis tyrinėjo antinksčių hormonus, kai pirmą kartą išskyrė šią medžiagą, ją pavadino heksurono rūgštimi. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai yra būtent tas ilgai ieškotas vitaminas C, kadangi iš antinksčių pavykdavo išskirti tik labai mažus medžiagos kiekius, proveržis vyko, kai mokslininkas pastebėjo, kad gimtinėje konkrečiai augančios saldžiosios paprikos turi milžinišką šios rūgšties koncentraciją ir tai leido jam išskirti vitaminą C masiniu būdu. Keliamės į muzikos pasaulyje. Rugsėjo 16 keičiasi pagrindiniai vardai muzikos pasaulyje. 8 metus iš eilės prestižinio žurnalo Melody Maker apklausose geriausia pasaulio grupė buvo renkama kokia grupė? Beatles. Atrodė, jog Liverpoolio ketvirtuko taip niks iš to sosto ir nesugebės pakeisti. 70-ais rugsėjo 16 dieną pokytis įvyko. Žinot, kas juos pakeitė? Led Zeppelin. 4 ilgaplaukiai britai, grojantys kurtinančius va, tokius gitarinius rifus, jie užbaigė vat, būtent tą Beatles epochą ir pradėjo savo klestėjimą. Beje, Robertas Plantas, kai šitą naujieną išgirdo, pasakė, na bent jau dabar žmonės pradės mus vertinti rimtai, o ne tik tai kaip tuos, kurie girtauja, triukšmauja ir viešbučiuose naikina viską, kas tik tai yra įmanoma. Tai su Led Zeppelin ir atsisveikinu. Gražaus laiko, saugių kelionių ir iki rytojaus.

0: Vienas plius. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Jis skelbė, kad apie 13.06 min. Buvo gautas pranešimas, kad Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas apaugė žolėmis pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Šiek tiek po pirmos bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Pasvalio rajone, Kenelių kaime, miške rastas dronas. Jisai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas, sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis. Ilgis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinių krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šachet ar Gerbera. Nepilotuojamo orlaivį rado girininkas. Įvestas planas skydas įvykio vietą vyksta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojai Lietuvos kariuomenės kariai. Pasak pareigūnų detalesnė informacija, koks tai dronas, bus suteikta vėliau apžiūrėjus įvykio vietą. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Anot ministerijos, Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių veikimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumento. Prieš pusvalandį paleisti kaliniai atvyko į Vilnių, kuriuos pasitiko Lietuvoje esantis Baltarusijos opozicijos atstovai, jų rėmėjai ir artimieji. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos teigimu asmenys sulaikyti vykdant iki teisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Europos parlamentas pritarė tam, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-34 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Pati bendrovė praneša, kad Europos parama atveria kelią naujam Ignalinos atominės elektrinės uždarimo etapui – reaktorių širdžių išmontavimui. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą Antoną Grunisą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinovkos miestą. Apie tai pranešė oro pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje, tačiau atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienų portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po 16 valandos, o tokie dideli skaičiai, labas Tomai.
1: Man patinka, kai jie suvalgo kelis anyžinius mažus saldainiukus, ir tada pradeda sakinius jaustukų.
0: Man vis dar skanus skonis ir visi tie, kas mėgsta anyžinius saldainius, supras. Čia tu arba juos myli, arba jų nekenti. Nėra per viduriuką.
1: Žinai, kažkur vairuodamas keliavau per miestą, girdėjau dieną per radiją, moteriškas balsas pasakojo apie lietuvišką meilės istoriją, apie kaukoliukus ant paduškėlės. Kaip patiko?
0: Patiko. O man tai labai patiko, kai sužinojau, kad jisai, jeigu ne jisai, mes neturėtume Vilniui gulbių. Jisai buvo pirmasis vyras, kuris Barborai Radvilaitį atvežė gulbės kaip meilės ženklą ir jinai eidavo tuneliu.
1: Šitą istoriją, kaip pasakoji, tai man atrodo, tiesiog žmonės, kai susilaukia vaikų, tai arba Barbora, arba Žygimantų, arba Augustų pavadino.
0: Taip,
1: visus
0: iš karto. Na, arba po mūsų vakarinių susitikimų Tomas arba Ieva irgi. Čia toks eina į trendą, žinai, iš karto. Na, bet kokiu atveju mes su Tomu jau ryte leidom laiką draugę su jumis, bet mes pasilgom jūsų. Tai nusprendėm, kad šis vakaras bus drauge. Vat norit jūs to ar nenorit, bet mes labai norim būti čia šalia. Aš ir manau, iki pat vakaro ar būsim, kol saulė nusileis.
1: Kai radio laidų vedėjai pasilgsta savo klausytojų, tai jie atsineša naują dainą.
0: Taip, ir ypač tada, kai ta daina, jinai tokia šilta, romantiška, bet staiga gimsta. Nu, ten labai, šiaip per tą dainą reikia nusirengt, bet pagal šitą naują versiją labai greitai.
1: Ne, papasakok man truputį daugiau, ką reikia padaryti?
0: Nu, šita daina...
1: O nusirenginėjant reikia sakyti indie pop boom ngrit?
0: Galima, jeigu tai užveda, naudoti ir būtent tokį sakinį, bet čia yra, nu, bent jau aš kaip ar gerai suprantu, labai, nu, romantiška daina.
1: Nu, aš nežinau, aš negirdėjau, paklausysiu, gal būtų ir teisi, bet užuomazgos šito projekto, kuris vadinasi Astro In, prasidėjo truputėlį anksčiau, tada buvo kita grupė Handsome Beast, pagrindinė grupės narė buvo Serena, ir ji paaiškino, kad naujasis skambesys turi daugiau pop, hip-hopo ir soul jautrumo, o čia Astro In jau pakeistas pavadinimas ir kūrinio pavadinimas In the Middle of the Night.
0: Nu tai...
2: Nauja daina plus

0: reklama.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
4: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
3: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
5: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
6: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia – individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: but you're just a boy.
1: Žinai, kai būna, girdi Beyoncé's balsą, tada išgirsti, ką jinai dainuoja, pasižiūri tuos lyriksus ir supranti, kad kiekviena mergina, kiekvieną rytą savo primeno, jeigu aš būčiau berniuku, kiek aš sutaupyčiau laiko.
2: Aš tai žinau, kad virkščiai galvoju, jeigu aš atrodyčiau taip, kaip Beyoncé, dažniausiai atrodo, aš nenorėčiau būti berniuku.
1: Oi, tamyti tie dvigubi standartai. Bet iš tikrai, nu, man atrodo, visi ranką pridėję prie širdies pritartų man, kad vyru būti lengviau.
2: Bet tu man vis tiek paaiškink, kodėl taip yra? Vat, pavyzdžiui, vyras apsiavė batus ir išėjo. O ji pradžiai paklausė savo kaimyno arba partnerio, sako, tai kurios batus? Jis sako, va šitos raudonus, tada pasirinka būtinai baltus.
1: Nu, dėl to, kad moterim reikia dėmesio visada ir visur ir visada. Viskas. Taip jau yra.
2: Gerai, o mes dabar džiaugiamės, kad jums pakeliui į link namų arba su tokiais popietės vėlesnės reikalais. Pusvalandis lieka iki 5 valandos. Dabar skirsime kelias minutės aktualiai temai. Tai, apie kurią visi kalba, bet ne vien grinai apie skraiduolius virš galvų nešančius pavojų, bet ir apie tai, kokių dalykų nesklandumų kyla su ryšiais. O iš karto po to, man atrodo, laiku ir vietoje bus AC/DC kūrinys Highway to Hell. Tai sakau, jeigu į pasaulio pabaigą, tai su gera muzika. O kodėl susisiekimo ministras siekia švelninti telekomunikacijų įmonėms ryšių reguliavimo tarnybos numatytus reikalavimus, nors dabar ekstremalių situacijų atvejais dalis gyventojų lieka be mobiliojo ryšio, daugiau pasakoja Simona Kvederytė.
3: Praėjusį sekmadienį dėl galimo drono paskelbus geltono pavojaus signalą daugiau gyventojų vienu metu ėmė naudotis internetu ir mobiliuoju ryšiu, todėl bent pas vieną operatorių fiksuoti trikdžiai. Ekspertų teigimu, tai reiškia galimas problemas ateityje ir prasto operatorių pasirengimą užtikrinti ryšio tiekimo ekstremalių situacijų ar net karo atvejais. Apie tai kalbame su susisiekimo ministru Juru Taminsku. Operatoriai sako, kad sunku užtikrinti tinklo pralaidumą, kai tam reikalingų bokštų suderinimas dėl biurokratinių kliūčių trunka 3 metus, nors jie galėtų būti pastatomi per 3 dienas. Ar jūs sutinkate, kad čia pagrindinė problema?
4: Bokštų skaičius nėra esminė dedamoji tinklo pralaidumui. Nėra pasiteisinimas ar pasakymas, kad 3 metų derinimas ar 3 dienų. Tai jeigu yra problematika su statybų techninių reglamentų, tai reikia koreguot statybų techninių reglamentų, na ir čia jau yra aplinkos ministerijos tema. Atlaisvinimas bokštų statymo, jisai jau keli metai keliama ta tema yra. Aš nesu visiškai šalininkas tau atlaisvinimo, todėl kad pagal tai, kaip norima atlaisvinti statyti bokštus, tai reikštų, kad be gyventojų sutikimo gali bokštą pastatyti už tavo tvoros gyvenamosios vietos. Na, aš tikrai nenorėčiau ir tautiečiai nenorėtų, kad už jų tvoros kieme stovėtų operatorių bokštas.
3: Ką jūsų manimo reikėtų daryti, kad tas ryšys būtų užtikrinamas kritinėse situacijose tokiu atveju?
4: Ant esamų bokštų stiprinti transliavimą, persižiūrėti, kur galbūt keleto papildomai reikėtų dar bokštų, na, neužstatant visų miestų ir miestelių vien tik bokštais.
5: Ar jūs matot, kad reikia kažkokius reikalavimus galbūt stiprinti operatoriam, ar lauksim, kol jie gera valia iš tikrųjų stiprins tą pralaidumą?
4: Mes kalbame su operatoriais ir ministerija ir ne viskas yra vien tik per reikalavimų stiprinimą. Gyvendinimas kainuoja ne tik finansus, tačiau ir laiką. Tai tie reikalavimai turi būti sveiko proto. Reikia fokusuotis į esminius, tai aš vėl kartoju, atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis. Na, ne tinklo pralaidumas Biržų girio ir plėtra, bet miestai, miesteliai, na, negali Nykščiai ar Kazlų Rūda likti be ryšio kelias paras. Dabar derinam atitinkamai veiksmus, eisim ir į ryšio reguliavimo tarnybą kartu kalbėtis, nes ryšio reguliavimo tarnybos numatyti reikalavimai, na, jie prasilenkia su tuo, ką mes kartu su operatoriais matytumėm, kaip reikėtų tinklo sparumą ir plėtrą vykti.
3: Jūs kalbate apie tai, kad ryšio reguliavimo tarnyba nustačiusi reikalavimą ten, kur dabar nėra mobiliojo ryšio, tose baltosiose teritorijose, plėsti tinklą. Ir kalbate apie reikalavimą nuo 28 metų mobiliojo ryšio operatoriams užtikrinti, kad netekus elektros tiekimo bokštai tiektų ryšį 2 valandas bent jau. Tai šitie jūs laikot pertikliniais reikalavimais. Ar reikėtų tokiu atveju vietoje to daryti tada?
4: Identifikuoti pagrindinius bokštus. Operatoriai identifikuoja pagrindinius bokštus, iš kurių vyksta transliavimas, ryšio prieimimas, kuomet jau yra kritinė situacija. Na, lygiai taip pat mes kalbam ir apie vidinį roamingą vadinamą tam tikrais atvejai, kad jeigu ant vieno kito bokšto yra tik kai kurių operatorių, antenos siūstuvai, tai kuomet reikia, jie galėtų naudoti vidinį roamingą vadinamą ir kitas operatorius galėtų prisijungti prie jo konkurento bokšto.
3: Bet tam reikia keisti teisės aktus. Ryšių reguliavimo tarnyba sakė, kad prašo susisiekimo ministerijos tą padaryti, bet ministerija to nedaro. Tai kodėl? Ar jūs dabar planuojat keisti?
4: Nebeturiu ką kalbėti su ponia Šovienė. Na, jos ta mantra kartojama jau atsibodus visiems yra, ne tik man, bet ir tiem patiem operatoriam. Čia turim rimtą problemą su ryšių reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio, ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Aš tą ir keliau klausimą, kieno darbotvarkė ponia Šovienė įgyvendina.
5: Bet jeigu sakot pertekliniai reikalavimai telekomunikacijų įmonėm, tai kaip tik galbūt yra žiūrima viešojo interesų šitoje vietoje atrodytų.
4: Reikalavimas nelygų reikalavimų. Tai tu turi susifokusuoti atsparumą. Reikalavimas, kad prie kiekvieno trobesio būtų ryšys. Na, mes žinom, kad finansų turim, kiek turim, galimybės yra tokios, kokios yra.
3: Tai buvo susisiekimo ministras Juras Taminskas.

0: reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved.

0: M1 plus. Reklama. Po 16 minučių Lietuvoje lygiai 5 bus, vakaras nuostabus, sakyčiau, netgi ne rudeniškas, o nesumeluosiu vasariškas, jeigu vakare 21 laipsnių šilumos, tai pasaka.
1: Bet žinok, taip yra gera būti, tai, nu, to, žinai, tas toks teisybės jausmas, kur aš visada sakiau, kad rugsėjis bus toks šiltas ir visa ta vasara užsimirš, ir prašau, žiūrėk, taip ir yra.
0: Ne, nu matai, tai tu tai dar iš viso tokia pesimizmo visai nesugadinta, neatsitrenkusi į pesimizmo stulpą arba ąžuolą.
1: Aš nemėgstu nuobodaus gyvenimo. Man neišeina.
0: Tu tą pasakėjai, aš viską girdžiu, ką tu sakai, bet man va šitoj nuotaikoj, kurioj tu esi dabar dėkingume už nuostabų orą, reikėtų būti iki spalio 32 dienos, minimum.
1: Minimum, bet aš žinau, kad jeigu tu turėtum stalčiui Womanizer Liberty 2,
0: tai čia tikrai tai ne tas dalykas, su kurio galėtum barščius valgyti. Čia ne tas, taip?
1: Ne, tikrai ne. Nors, žinai, kiti vadina tai barščiais, nežinau. Bet kokiu atveju, jeigu ir jūs esate geros nuotaikos ir sakot, dar prie to pačio norėčiau ne tik prancūzišką batoną namo nusipirkti, bet ir atsivežt du pakvietimus į filmą ir savo brangėje arba brangui nusivesti, tai galite mums paskambinti 1-8-2-9 ir mes jums padovanosime tokį pikantišką vakaro prizą.
0: Palauk, tai pikantiškas prizas bus penktadienį, nes womanizintis galima tik tai savaitgalį ir tik tai po linksmo vakarėlio jau taip apie 4 valandą ryto, aš taip įsivaizduoju. Gal čia tokio, nors ne, čia žinok, taisyklių jokių nėra. Bet šiandien mes duodam kvietimus į filmą, kuris labai susijęs va, su šitais visais tokiais reikalais pikantiškais. Jis vadinasi
1: tai
0: Dėl malonumo.
1: Čia
0: yra seksi prancūzų naujausia, kas čia?
1: Filmas.
0: Trileris, komedija, detektyvas, nežinau.
1: Komedija, bet tokia su prieskoniu.
0: A,
1: su
0: prieskoniu. Tai prancūzai visi su prieskoniu. Sakyčiau...
1: Taip, jeigu turite prancūziško kraujo, galima jūsų prieskonių. Bet kokiu atveju mes norime padovanoti tą filmą, jums bilietus, viskas, ką reikia padaryti, drąsiai mums paskambinti 1-8-2-9
0: ir pasakyti, apie kokią porą mislėmis dabar kalbame. Tai yra viena labiausiai aptariamų šiuolaikinių prancūzijos meilės istorijų.
1: Buldamas.
0: Taip, klausau.
1: Jis.

0: Palauk, palauk, Tomai, būdamas 15 metų suprato, kad jam patinka moteris. Ir jisai sako, eisiu mokyklą ne tik mokytis, bet ir eisiu pas tą mokytoją, kuria yra 40 metų, bet ir eisiu, ir eisiu, ir eisiu, nes aš ją myliu.
1: Žinai, jeigu jam 15 metų atėjo suvokimas, kad jam patinka moteris, jau jis turi vieną pliusą.
0: Tikriausiai antras jo pliusas, kad klauso pliusą. Bet kokiu atveju, trečias jo pliusas, kad jisai nepasidavė, nors ta mokytoja buvo ir ištekėjusi, ir jau turėjo 3 vaikus. Bet žinai, kaip tas 15-metis, nu jisai nemato tame problemų.
1: Aš irgi nematau tame problemų. Metai jokia čia neriba. Jeigu tai išsiskleidė meilės magnolija, koks skirtumas kam kiek metų. O, nežinau, mes berniukai tikrai atsimenam iš mokyklos tų laikų, kai įeina mokytoja, ką tik baigusi universitetą, ir visi apsimeta, kad tik dalykiškas santykis yra tarp mokytojų ir mokinių.
0: Taip, ir tada staiga žinai, kur jinai gyvena.
1: O dabar tu, pavyzdžiui, įeitum, ne radio laidą vestą, sakytum, mėly mokiniai, šiandien biologijos pamokėlė, womanizer, kaip ten tas, Liberty 2?
0: 2, taip, už tai.
1: Modernus prietaisas tam, kad po filmo dėl malonumo viskas tęstųsi dar ilgiau.
0: Taip, atsakykit, apie kokią porą mes čia kalbame, kurie neįsiskyrė ir net susitokė 2007 metais ir šiandien jie yra žinomiausi pasaulyje tarp politikų kaip tokia, pora kaip kumštis.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Jurga.
1: Jurga, labai malonu, kaip jūs laikotės?
2: Nu gerai, išgirdau, kad dalinat bilietus į filmą tokį egzotinį, tada tik įsijungiau.
1: Gerai, bet jūs sakykit, vat, jeigu toks aštrokas tas filmas, į geriau eit su drauge ar su draugu?
2: Su vyru.
0: Vau, jie tau kaip gera, kaip tokį paskambinant žmogus, kuris supranta. Jurga, palaukit, o jūs esate iš tų moterų, kuri greitai įsirenkat į kokį filmą norit eiti, ar kol įsirenkat, jau vyras ten jau baigė nol prie tų ir popcornų ir ten prie visko ir jau nebenori niekur eiti?
2: Ne, tai namuose įsirenkame, tada eina.
0: Viskas ir viską gerai. Darom, gerai.
1: O trakinkit mūsų tą paslapčių skrinelę, pasakykit vardus
2: tai tų žmonių. Tai čia, nu, piečiau, kad tai Makrono pora.
1: Makrono pora, Emanuelis ir Brigita, teisingai. Tai sveikinimai jums, linkėjimai jūsų vyrui, gerų įspūdžių kine.
0: Taip, Jurga, gero laiko.
2: Ačiū labai.
1: Labai dėkojame jums už skambutį, jaukaus vakaro iki malonaus. O mes priminame, kad filmas dėl malonumo startuoja jau greitai, jau šį savaitgalį.
0: Jau šį savaitgalį, tai mes dar galim spėti, ar ne?
1: Papasakojom truputį, paintriguojam apie ką filmas.
0: Tai 20 metų santokos ir vienas šokiruojantis prisipažinimas. Kas nutinka, kai inžinierius sužino, jog jo mylima žmona per visą santoką nė karto nepatyrė tikro malonumo?
1: Tada tu tiesiog, ką tu darai, susirandi kitą žmoną, ar kaip?
0: Ne, tu suteikėjai tą malonumą ir jis imasi dirbtuvėse sukonstruoti revoliucinį prietaisą moters malonumui patenkinti. Va taip va. Ir dėl malonumo tai yra žavinga, drasi ir netikėta švelni prancūziška komedija, kuri kalba apie tai, apie ką dažniausiai tylima, apie atvirumą, apie pažinimą po 20 metų kartu ir apie tai, kad niekada nevėlu vienas kitą atrasti iš naujo.
1: Žinai, atvirumas yra tikrai vertybė. Verta pasikalbėti net ir apie pačias nepatogiausias temas. Filmas dėl malonumo jau nuo rugsėjo 18 dienos.

0: Plus. Reklama. Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
7: remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

was 6 years old. I broke my leg

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kai šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo nusiųstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to dėjo rytų kryptimi. Jisai kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas. Ir aš šiandien labai aiškiai indikavau, kad privalome, kaip galima daugiau žinoti apie galimą dronų judėjimo trajektoriją ir daugiau žinoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Ne iš spaudos žinoma, o tam yra tikros tarnybos, kas vyksta Kaliningrade, nes galimas dalykas, kad dalis dronų patenka ir tenai, nes tai yra svarbus ne tik tai mūsų žmonių saugumai dalykai, bet tai yra ir svarbus dalykai, kurie leistų mums užkardyti galimas provokacijas prieš Lietuvą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateity, perimamos patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako dar negalintis pasakyti, kiek kitame žadama skirti gynybai. Jo teigimu finansavimas bus nemažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Pasvalio rajone šiandien rastas nukritęs dronas, įvestas planas Skydas. Policijos departamentas skelbė, kad apie 1 valandą dienos gautas pranešimas, jog Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos teigimu dronas apaugė žolimis, pirminiais duomenimis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas Skydas įvykių vietą vyko policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojų ir Lietuvos kariuomenės kariai. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu rastasis dronas nepanašus į rusiškus karinius dronus Šahet arba Gerbera. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu susitiks su valstybės sekretoriumi Marko Rubija. Šią informaciją patvirtino Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė iš šio vizito besitikintis gerų žinių dėl amerikiečių karių dislokavimo šalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas yra pasirengęs sudaryti susitarimą dėl ugnies nutraukimo energetikos objektams, tačiau Rusija dar turi prisimti tokį patį įsipareigojimą. Interviu CBS kanalui Zelenskis patvirtino, kad Kijeve besilankę amerikiečių pasiuntiniai pasiūlė tokią galimybę. Zelenskis pabrėžė, kad energetikos ugnies nutraukimas turėtų apimti įvairių tipų infrastruktūrą. Rusijos naftos ir dujų objektus, į kuriuos taiko Kijevas, bei elektros ir dujų infrastruktūrą, kurią Maskva ne kartą smogė Ukrainoje. Pasaulio banko vyriausiųjų ekonomistų paskirtas Nobelio premijos laureatas Michaelas Kremeris. Jis pripažįstamas vienu iš pasaulyje pirmaujančių ekonomistų vystymosi srityje. 2019 metais Kremeris kartu su dviem savo kolegom gavo Nobelio ekonomikos premiją už eksperimentinį požiūrį į skurdo įveikimą pasaulyje. O rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: vienas plus.
1: 12 minučių prabėgo po 5 valandos. Kalim naują kūrinį jums, damų, kurių vardus žinome dar nuo praėjusio amžiaus, bet kaip ir nieks nepasikeičia, ir sensation, ir vibration, ir viskas yra.
2: Lygiai taip pat, kaip ir mes su Tomu dar nepasikeitėm, turim tiek daug gerų dalykėlių čia pasiruošę, kad nežinau, nuo ko pradėti. Tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo gabaliuko, kuris tuoj driokstels radio imtuvose.
1: Na tai va, prieš valandą mes pasidalinome naujieną, visai tokia vykusi buvo, man atrodo, o šitas tai...
2: Driokstels.
1: Visais formatais labai geras. Jeigu vairuoji kokį Ford Sierra ir ten yra kasetinis grotuvas ir turi seną kasetę, įsidėjai albumą Rebel Yell, jau tinka. Jeigu vairuoji penktos klasės BMW 10 metų jaunesnį negu šitas prieš tai minėtas ir ten yra kompaktų grotuvas, įsidėjai į diską greitas hits, irgi gerai. Jeigu grįžai namo, išsitraukiai Rebel Yell vinilą, užsidėjai audio sistemoje, ką jie va, pavyzdžiui, padarytų?
2: Ką aš padaryčiau?
1: Tu vinilą.
2: Jeigu būčiau, aš galvau, jeigu būčiau moteris, pas kurią grįžta vyras ir šauna šitą. Nes jeigu vyras grįžtų ir užleistų Rebel Yell, tai aš pas jį atbėgčiau galimai be rūbų ir pradėčiau rėkt. Yeah, in the middle. O jeigu būčiau, grįžčiau namo ir pati užsidėčiau, tai tikėčiausi, kad pas mane kaimynas atbėgs koks nors.
1: Irgi bet mes sakytų... negrosim Rebel Yell. Mes tik pradėjom kalbėti, kad albumas yra Rebel Yell, iš kurio yra šitas kūrinys.
2: Bet tai yra jau gerai, žinoma.
1: Jau gerai. Ne, jau tai bilis apskritai yra gerai.
2: Labai gerai čia tas gerai. Ne, čia blogas žodis. Jis yra toks geras, kad tu, kai jo paklausai, tu užsikreti tą maniją ir nebegali jo išjungti, o kai baigiasi per radiją nusvoja, ta prasme, groti, tu sakai, pakartokit, ir tada nepakartoja, ir tada tu...
1: O žinai, kokia yra albumo Rebel Yell istorija?
2: Ne, nežinau.
1: Tais laikais, kol dar nebuvo sukurtas šitas albumas, nutikdavo taip, kad Bilis susitikdavo prieš koncertus arba vakarėliuose su Rollingais.
2: Aha.
1: Ir jie labai mėgdavo viskį, kuris taip vadindavosi Rebel Yell.
2: Rebel Yell.
1: Tai vat jau išaiškinom, kodėl taip albumas vadinasi. O albume atsirado ir toksai kūrinys Flash for Fantasy.
2: Okay. Ir jį irgi įkvėpė tas viskis.
1: Ne.
2: Bourbonas, ne?
1: Šitą įkvėpė 403-ųjų amerikietiškas, dar turbūt juodai baltas, nesu tikras ar su garsu filmas. Flash for Fantasy. Ir Bilis pats šitą faktą patvirtino savo memuaruose, kurie vadinasi Dancing with Myself. Faktiškai, kai kalbėjo apie Billy Idolą, yra daug tokių ikoniškų frazių, kur vien jomis gali pasakyti visą istoriją, papasakoti.
2: Taip ir viskas pasidaro aišku, tai reikia išgirsti muziką.
1: O kai tu pasensti klausydamas Billy Idolo muzikos, tu tada prisimeni, kaip saldu buvo būti, kai buvai Sweet 16.
2: O, taip, bet kokia atveju tie, kas klauso būtent tokios muzikos, man atrodo, jie nesensta. Čia yra žmonės su ten penkiais kvepavimais, kaip tos katės, žinai, siemo.

0: Maksimas Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Kelio ar pėties skausmas vargina jau ne pirmą mėnesį, tačiau vizitą vis atidedate ir sakote, nu rytoj tai jau tikrai taip.
1: Matai, tas skausmas, jeigu yra, tai kaip ir geras ženklas, reiškia dar gyvas esi.
0: Na ir iš ties, ir visą laiką galvoji, kad viskas, kas ateina, tai taip pat savaime ir išeina.
1: Bet reikia nepakliūti į tos skausmos pastus, galvoti, kad yra normalu, tu jį turi tvarkyti.
0: Turi tvarkyti, o ruduo būtent yra tas tinkamas metas sustoti ir pagaliau išsiaiškinti skausmo priežastį.
1: OctoPro klinikoje Vilniuje jūsų laukia 27 specialistai, visa komanda, kuri konsultuoja ir vaikus, ir suaugusiosius.
0: O prireikus rentgeno ar echoskopijos tyrimai atliekami čia pat, to paties apsilankimo metu.
1: Konsultacijų kainos prasideda vos nuo 30 eurų, tai yra privati medicina, kuri prieinama kiekvienam.
0: Netidėliokite, pasirūpinkite savo sveikatą, ne rytoj, ne vakar turėjau, o šiandien.
1: Registruokitės internete orthopro.lt. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: M1.

0: Kūrinys primena tos laikus, o tiksliau, tai man atrodo, čia kokie 91 metai, kada visur ir visada, ir šiapus, ir kitapus Baltijos, ir netgi didesnio vandens telkinio visi žinojo, kas yra Rockset. 3 minutės dabar skirsime svarbiausioms verslo naujienoms, jas yra paruošusi Aurelija Gintautaitė, o po to kelsime bangas su Kula Shaker.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Turto bankas galės padėti ministerijoms įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus, tai yra organizuoti ir koordinuoti procesus bei užtikrinti efektyvesnį jų valdymą. Ministrų kabinetas patvirtino tai numatančią finansų ministerijos parengtą tvarką. Teltonika grupė iki 2030 metų yra išsikėlusi tikslą pasiekti milijardo eurų apyvartą. Apie tai naujam gamyklų parkui skirtos Kuprioniškių transformatorių pastotės atidarimo renginėje pareiškė Teltonika grupų vadovas Marius Direničius. Anot jo, šiais metais Teltonika tikisi sudaryti beveik trečdalį visos šalies pramonės augimo. Įmonė taip pat skelbė, kad šiemet vien tik Teltonika Hightech Hill parke ketinama įdarbinti apie 800 darbuotojų. Lenkijos valstybinė energetikos įmonė Orlen užsitikrino papildomą naftos žaliavos tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms po to, kai Saudo Arabija sumažino tiekimą Europos klientams. Orlen spaudos tarnyba socialiniame tinkle X pranešė, kad koncernas pasirašė sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų į savo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Pranešama, kad nafta atkeliaus iš kelių šalių, tarp jų Norvegijos, Jungtinės karalystės, Alžyro, Kazachstano, Azerbaidžano, Šiaurės bei Pietų Amerikos. Nuo spalio pirmos dienos Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą šią paskyrą kuriantis gyventojai galės tai padaryti tik dviem būdais – su mobiliuoju parašu Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID jau naudoja asmenys, naują paskyrą papildomai galės susikurti biometriniu būdu arba su kitame įrenginėje veikiančia Smart ID paskyra. New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismas patvirtino Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstybių bankroto kodekso 11 skyriaus procedūrą. Tai reiškia, kad Air Baltic galės nedelsint gauti pirmąją finansavimo dalį 140 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmąją finansavimo dalį aviakompanija gaus jau šią savaitę. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą maždaug iki ateinančių metų birželio. Jungtinių valstybių senate žlugo pastangos priimti istorinį kriptovaliutų įstatymą politikams neradus sutarimą dėl šio projekto. Viena iš didžiausių kliūčių susitarimui buvo saugikliai skirti reguliuoti prezidento Donaldo Trumpo interesus kriptovaliutų srityje. Daugiau nei 600 puslapio apimties teisės aktas būtų nustatęs, kas prižiūri kriptovaliutų rinką. OpenAI veda preliminarias derybas su investuotojais dėl naujo finansavimo etapo, kurio metu ChatGPT kūrėja bus įvertinta daugiau nei trilijonų 200 milijardų Amerikos dolerių prieš išeinantį biržą. Apie tai praneša Bloomberg. Bet koks sprendimas dėl lėšų pritraukimo priklausys nuo to, kada tiksliai OpenAI nuspręs surengti pirminį akcijų platinimą biržoje. Šaltinių teigimu derybas inicijavo investuotojai. Atminties trūkumas verčia mažesnius telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių gamintojus keisti įrenginių konstrukciją, o kai kuriuos ir didinti kainas. Tai patvirtinė jų vadovai pokalbėse su agentūra Reuters pabrėžė, kad pagrindinė kliūtis yra pačių atminties lustų prieinamumas. Prognozuojama, kad 2027-ieji bus blogiausi metai išmanių įrenginių istorijoje gamintojų požiūrio, o paklausa viršys gamybos pajėgumus jau po 2030-ųjų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Senas Plus. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkies

Pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: Žinai, šitą baladę tokia galinga, kad vyrai, pavyzdžiui, kurie mūsų klauso, jie be sunkiosios technikos galėtų eiti kelmus rauti dabar.
1: Oho, arba apsiašaroti. Galėtų apsiašaroti?
0: Moteris, kurios įsimylėjusios yra tos vyrus, galėtų apsiašaroti.
1: Oho.

0: vaikas Tomai tikrai galėtų apsiašaroti, žinoma, ne iš skausmo, o iš galingo žvengo. Tai yra tas, kas pasakys, o aš žinau šitą filmą, nes tikrai akys verkė iš juoko.
1: Be viso to, kad mes to išryškinsime radio formatu, kokį filmą rodome, tuo Ieva jums papasakos, apie ką yra filmas, o jūs turėsite pasakyti, pabandyti atspėti, kaip filmas vadinasi, tikrai esate įmatę, geros nuotaikos šiandieną filmas, bet mes jums turime paruošę ir dovaną, kuri pravers jau šį savaitgalį, rugsėjo 18-20 dienomis. Litexpo vyks tokia normali sezono autoexpo fiesta. Autoexpo Vilnius trim dienom suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus, taip kad bus daug šurmulių, daug test drive, daug technologinių naujovių ir automobilistų automobilizmo smagumo.
0: Wow, ir tas kertinis klausimas, kiek čia, kurie čia pas tave varomi. Tai iš esmės labai daug pramogų visai šeimai, norisi ten susitikti, o daugiau apie parodą rasite autoexpo.lt. Na, dabar noriu pakalbėti apie filmą, kur irgi yra keturi varomi, į kurį susėda ir išvažiuoja visa šeiminėlė. Tai yra filmas, kuris jau yra kultinis vien tik tuo, kad vaidina, na, ne lietuvis, bet turi jisai lietuviškų šaknų iš tėvo pusės.
1: Nes... Tada, kai jis vadino šitam filme, dar net nežinojo pats, kad kažkada bus toksai Tedas Laso.
0: Taip, ir iš esmės jo vardas būtent šiame filme yra Deividas, o mes jį žinome kaip Sudeikį ir jisai yra pagrindinis herojus. Na, žodžiu.
1: Palauk, dar vieną faktą turiu. Man atrodo, čia tie laikai, kai jis dar buvo kartu su Olivia Wilde.
0: Gali būti. Šiaip labai net gali būti, bet nenukrypstant nuo filmo, tai filmo siužetas pasakoja apie smulkų marihuanos prekeivį Deividą, kuris norėdamas atsikratyti skolos pavojingam narkotikų bosui, sugalvoja apsimestinę šeimą. Ir tada jau pasitelkia kaimynus, negaliu dabar atsiminiau, kaip viskas ten juokingai. Taip, pasitelkia kaimynus. Tai iš pradžių jo žmona sutinka vaidinti Rose, o Rose įkūnija... Jennifer Aniston. Ta prasme, nu, čia jau yra kosmosas. Kokia gera jų dviejų sinergija.
1: Iki šito filmo aš galvojau, kad Demi Moore idealiai šoka striptizą, bet ne, po Jennifer Aniston
0: ta pasirodymą. Prasme, man atrodo, jinai pati buvo šokė, nes davė interviu ir sako, iš pradžių galvojau gal nepasiršyti šiam filmui dėl tos scenos, bijau jos neištempti, bet mažulė, tu labai gerai ją ištempiai. Bet kokiu atveju jie ten turi ir dukrą bėglę keisę, ir sūnų tokį naivų paauglį Kenį.
1: Kuris
0: Biovarų ir jo daikčiukas biovarų. Na, žodžiu, tai jie visi kartu apsimeta tipišką amerikiečių šeimą, keliauja nameliu ant ratų, kad galėtų tą kontrabandinį krovinį pargabenti iš Meksikos į Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Ir buvo tokia Deivido frazė, aišku, jau ten, kai atsirado tarp jų ryšys, jos ir mėtė ir vėtė tame, kaip ten tas vadinasi, kemperyje, ir ten visokių pavojų buvo. Jisai paskui galų gale savo netikriems vaikams sako, aš nesu tavo tėvas, aš tik persona esu beveik.
0: Bet labai labai dažnai būna, kad ir kokio nors sunkioje situacijoje, kai tu paprašai kokio nors tėčio patarimo, sako, ai, kreipkis į mamą geriau. Tai čia šitam filme irgi dažniausiai kreipkis tu geriau į mamą, kuri net nėra tavo mama, bet koks filmo pavadinimas?
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Dovilė.
1: Dovilė, malonu.
0: Iš kur skaminat?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Dovilė, apie kokią komediją mes čia kalbam?
2: Tai We're the Millers su Jason Sudeikiu.
0: Taip! Į lietuvių kalbą išvertus, labas mes Milleriai. Dovilė, ar šioje komedijoje daug juokeisi, ar labai labai daug juokeisi, ar tiek juokeisi, kad kaimynai sakė, gal jau apsiramink?
2: Gan senai žiūrėjau, tai man atrodo, kad gan juokiausi gan daug.
0: Jeigu nepaslaptis, ar rekomenduotum šią komediją ir kitiems pliuso klausytojams pasižiūrėti?
2: Rekomenduočiau, pati kelis kartus žiūrėjau.
0: Va,
1: tai dabar dar kartą tokį filmą pasižiūrėjus, atėjus į parodą Autoexpo Vilnius, pirmas klausimas, kuris kiltų, ar yra kur nors kemperių?
0: Dovilė dabar galvoja, na iš ties, reiks ieškoti tų kemperių parodoje. Tai Dovilė, mes sveikiname jūs dėl to, kad jūs keliaujate į Litexpo, vykstančią Autoexpo Vilnius parodą jau šį savaitgalį.
2: Ačiū labai.
1: Net keturi kvietimai į parodą, o čia lankytojų lauks ir naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios pramogos ekspozicijos, daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt.

0: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio buvo konstatuota, kad prieš parą Kaišiadorių rajone buvo numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerberos tipo dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda po posėdžio teigė, kad Ukrainai atakuoti skirtas bepilotis orlaivis veikiausiai nebuvo nukreiptas sąmoningai prieš Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau pranešė, jog droną neštus sprogmenis neutralizavo išminuotojai, o detalių tyrimas bus atliekamas kartu su Lenkija. Savo ruoštu Nausėda pabrėžė būtinybę tobulinti net pažinto objektų fiksavimą bei per Ragino krašto apsaugos ministerija greičiau dėkti alternatyvias dronų numušimo priemonės. Reaguodamai tai vyriausybė patvirtino nuostolių kompensavimo tvarką, kai žalą padaro kariškių numuštų skraidančių objektų nuolaužos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrino saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumentų. Pasieniečiai Parašių, Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot tarnybos buvo paimta 6000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymas iš vidaus tik prasideda. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo, didinimo, būtinų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažėtų 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, yra 3/4 turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų įgyvendinti priemonių planą.
0: Sakė premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. Planuojama ir didinti avarijų likvidavimo pajėgumus. Iki 2030 metų suformuoti 200 papildomų brigadų. Europos Sąjunga uždraus naudotis socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą iki 15 metų. Apie tai paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skaitydama savo metinį pranešimą Europos parlamente. Anot jos, kol sukaks 15 metų, bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos mini paskyros su ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais. Dėl šio pasiūlymo, kurį detaliai dar ketinama pristatyti rytoj, turės balsuoti 27 Europos Sąjungos valstybės narės. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijoje išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: plius.
1: Na jau, kai pradėjome skaičiuoti minutės ir link 19 valandos, šita tokia prancūziška nostalgija, man atrodo, nuskambėjo laiku ir vietoje.
2: Oi, tikrai, žinai, ko dabar užsinorėjau? Valgyt. Žinai, tau nebūna, kai išgirsti kokią nors labai gražią dainą, tau nori valgyt?
1: Jeigu prancūzas tau ką tik sakė tokį, tai apie austrės turbūt pagalvo.
2: Oi, čia mano mėgstamiausias patiekalas. Aš mėgstu jas ne tik išgerti, bet ir atpilti iš karto greitai. Jo, čia priminiai reikaliukus, su kuriais teko susidurti. Man atrodo, kad pliuso klausytojai matė kultinį vaizdo įrašą, kaip austrės yra padedamos ten, kuriom ir vieta.
1: Bet šitas, žinai, daina buvo iš tikrųjų apie kančią. Aš net pasidomėjau, ką reiškia tas Comment est pain, kaip iš čia dainavo. Tai koks tavo skausmas, kai austrių pavalgai?
2: Tai apie skausmą, apie liūdėsį, ar ne?
1: Jo.
2: Aš suprantu jį. Viskas gerai.
1: Man o noriu, aš pakreipsiu mūsų pokalbį į linksmesnę pusę.
2: Noriu.
1: Prisiminiai dar vieną prancūzišką tokią istoriją apie Amelie.
2: Amelie?
1: Mhm. Iš Montmartre.
2: Taip, yra labai nuostabi, tarp kitko kavinokė Vilniuje, tokiu pat pavadinimu, ten viskas rožinės spalvos.
1: Ten spurgos skanios.
2: Taip, ir sausainiai, ir kava, ir vėl valgyt noriu, nu gerai, pasakau. Mm-hmm.
1: Tai čia po to, kai pasižiūri kaukoliukus du tuos, ne?
2: Taip, du kaukoliukus.
1: Tada eini tenai.
2: Eini tenai.
1: Gerai,
2: ir visai neblogas planas. Ir sutinkiu savo meilę.
1: Linkiu, kad taip nutiktų, kas to yra verti.
2: Taip.
1: Bet... Primenu tą istoriją apie tą nykštuką, kuris keliavo. Pamenį, tėčio nykštukas iš sodo?
2: Taip,
1: jis pamenu. Jis keliavo po pasaulio kraštus.
2: Taip.
1: Tai panaši istorija nutiko ir Taorminoje, Sicilijoje, Four Seasons viešbutyje. Nu, įsivaizduok, ten svečiai apsilankė, ten kažkokia mergaitė su tėveliai, žinai. Mergaitė paliko savo pliušinį kačiuką.
2: Taip.
1: Apie kačiukus dažnai mes nekalbame, bet apie šitą galim.
2: Uh-huh.
1: Nes jis pliušinis.
2: Jo, mes netoleruojam kačių.
1: Ir tėvelis parašė, sako, nu va, tas kačiukas gal jūs čia galite įdėti, atsiųsti mums. Tai viešbučio personalas ne iš karto kačiuką gražino.
2: Taip.
1: O ką? Prieš tai kačiuką įtraukė į viešbučio gyvenimą.
2: Ką veikia kačiukas?
1: Kačiukas geria arbatą su šituo kruasanu.
2: Valgo. Su kruasanu.
1: Jo, paskui kačiukas deginasi kažkur tai sode.
2: Prašo.
1: Paskui kačiukas pozuoja vėl restorane arba ten su... Ir pabaigai su visa viešbučio administracija fotografuojasi. Žodžiu, įsitraukė vat, pilnai į viešbučio gyvenimą.
2: Čia kaip Garfieldas?
1: Taip.
2: Kačiukas. Va, kaip atsirado tos visos kavinės tarp kačių. Va,
1: bet kaip žmonės nepraranda to tokio vat, kažkokio žaidimo. Vat. Atrodo, tu dirbtų, galėtų būti rimtais veidais, nes išlipsuoti, sakyti, na gerai, išsiusim, jums įdėsim, atsiusim, na, ko, dar turit kažkokį pagidavimą, gal į knygą įrašykit kažkokį, gal įvertinkite mūsų ten už aptarnavimą, padėkit 5 žvaigždutes, bet ne, jie, vat, prisigalvoja tokių žaidimų.
2: Nu ir labai gerai, man atrodo, kol žmonės galvoja savo galvą ir moka džiaugtis mažais dalykais, tol, žinok, mes esam gyvi, laimingi ir atsipalaidavę.
1: Prisiminti tokį vieną personažą, kuris išeidavo su halatu į kiemą pasimti laikraščio. Jo šukosina būdavo panašiai mano. Jis kompleksija buvo šiek tiek... Nedaug yra žmonių, kurie kompleksijos didesnės negu aš, bet jis toks buvo.
2: Nu, nu. Pasakok,
1: jo vardas buvo... Tonis, prisimeni?
2: Tonis?

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: Oi, puikus toksai garso takelis, lėkti kažkur su vėjeliu, kai rugsėjo viduriai, vakare, beveik 7 valandą, dar 21 laipsnių šilumos, o pliusas užgruoja va tokį gabalą.
1: Aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad dabar bet kas, kas yra su kokiu nors džemperiu, kur turi užtrauktuką, tai pranka automatiškai, žinai, taip šiek tiek prasisekti. Na, nes šita daina, na, jinai...
0: Jo, papasakokit šiek tiek daugiau, kaip ten?
1: Jo, šita daina atsega absoliučiai bet kokį užtrauktuką, kuris yra bet kur, bet kur. Tiesiog, taip jau yra. Šita daina yra lygu... užtruktukas.
0: Tai va, jau supratote, turbūt, kad grosime ir coverį, čia skamba originalas, Michaelas įrašė kūrinį 83 metais ir pasakojamas įdomus istorijos, kad bandomoji juosta buvo įrašinėjama jokingai. Mikrofonas buvo pritvirtintas prie šluotos koto.
1: Nu tai, žiūrėk, aš to taip ir sakiau, kai atsisega visi užtrauktukai, lieka šluotos kotas ir tu pradedi naują savo istoriją. Tu išgirsti tą saksą ir tu atsipalaiduoji. Tai aš suprantu.
0: Dar apie šitą kūrinį ir apie tą kultinį saksofoną. Pasakoja istorijas, kad profesionalai nėrėsi iš kailio, ten vienas keitė kitą ir tai buvo išbandyta 11 skirtingų saksofonininkų. Kuria prasme išbandyta saksofonininkų, aš negaliu tau atsakyti.
1: Taip, mes nesame ekspertai saksofonininkų išbandymų.
0: Nes jeigu žmogus ant koto tvirtina mikrofoną ir paskui išbando saksofonininkus.
1: Taip. Jis yra kitoks ir mes jį mylime. Už tai jisai nebijo būti kitokiu.
0: Nebijo, jo.
1: Absoliučiai, be baimės. Bet vis dėlto jisai įsirinko tą saksofonistą, Tom Scottą, ir buvo labai jokinga, nes jisai vis tiek liko nepatenkintas jo atlikimu.
0: Kaip ir liko nepatenkintas savo šukosina per vaizdo filmavimą Miami.
1: Žodžiu, žmogus viskuo nepatenkintas, bet mes esam patenkinti šiuo kūriniu.
0: Mes esam patenkinti tuo, kas gavosi, ir netgi praėjus daug metų mes esame patenkinti cover versiją, kurią šiandien su malonumu jums pagrosime. Tai yra atlikėja iš Los Andželo ir tai yra gerbiamieji Ella Bo. Ir jos žanras yra dark pop.
1: Pasiruoškit.
2: Tada ir dabar.

0: karalius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Čia yra vienintelė Donato Montvido daina, kurią mes grojam.
1: Taip, ir originalia kalba.
0: Bet ko gero, čia yra geriausias šitas gabalas jo. Man labiau patinka negu Blinded Lights.
1: Žinai, kaip aš pasakysiu. Jeigu Donatas Montvidas ant scenos pradeda daryti tos kulveršius, man irgi staiga viskas patinka.
2: Melo detektorius. M1 plus.
1: Oi, paprastai mes su jumis, žinokit, tikrai nesisveikinsim, norim dar pabendrauti, norim dar šiek tiek pakutenti tokias, žinai, smegenėlės, ar viską žinot, kas šiandien įvyko, arba šią savaitę.
0: Taip, jūsų šansas pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais lengva paprastai būna tam mūsų melo detektoriuje. Tame
1: tik ne šiandien labai
0: sunku. 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite, Jeva jums yra paruošusi 3 teiginukus, 2 teisingi, 1 neteisingas. Jūs turėtumėte ir išryškinti. Bedie, gal galite supažindinti su užduotimi?
1: Galiu, bet noriu perspėti, kad man reikia labai labai drąsaus žmogaus, nes šitie, sakyčiau, tokie faktai šiandien intriguojantis. Tad dar kartelį noriu priminti mūsų studijos telefono numerį 1-8-2-9, o aš skaitau. Galbūt tiesa, galbūt melą, čia jau jums reikės spręsti. Gerai, prasideda laukinių gyvūnų vakcinavimas nuo pasiutligės. Ir čia yra jau svarbus pranešimas gyventojams atsargiai, jeigu jaučiatės, žinot, pasiutę, tai gali ir jums pakstelt.
0: O ką turiu minį laukinių gyvūnų?
1: Laukinių?
0: Lapių ir
1: visų, kas pas mus laksto. Tai pas mus šiais metais ir meškų ten, ko tik nori, žinai.
0: Taip, tai tikrų laukinių gyvūnų yra vakcinavimas?
1: Ar aš tau primenu tą, kurį juokaučiau?
0: Okay, gerai.
1: Taip, rimtų laukinių gyvūnų nuo pasiutligės prasideda. Toliau, skiriasi Tarnaitės žvaigždė. Taip, nesenai pasirodė ir filmas, ir mes žinom kultinį ir knygą, ir viską. Tai aš kalbu apie Amandą Seyfried, ir jo santoka truko 9 metus.
0: Man labai sunki užduotis, nes jau kai tu pasakai Tarnaitės, tai jau suprantu, kad neįveikčiau užduotis.
1: Na ir palauk, aš dar, čia žinai, tik gera pradžia pusė darbas. Ir paskutinis faktas, kurį šiandien turiu, ir jau pasirodė antraštė, kad grybautojai yra absoliučiai pasipiktinę dėl rudmėsių stygiaus šiais metais dzūkų mergos paskelbtos ieškomomis po visą Lietuvą.
0: Pagaliau palengvėjo. Ačiū tau, ačiū.
1: Tai va, tokių reikaliukų aš turiu. Kas drąsiausias? 1-8-9.
0: Sveiki, ko jis vardu?
3: Sveiki, Justinas.
0: Justinai, malonu.
1: Iš kur skaminat?
3: Taip. Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Justinai, ką veikiat?
3: Vaikų laukiu po būrelių mašinai.
0: Nu, tai labai, labai turiningas toks laukimas, išnaudojat šansą dar ir gaut dovanų pliusą marškinėlius. Iš šitų faktų, kuris jums atrodo rimčiausias, o kuris gal net kvaila juokingas?
3: Žinokit, ne, jeigu tvirai galėtumėt pakartoti, nes bandžiau prisiskambinti ir neišgirdau tų faktų.
1: Gerai.
3: Paskui apie grybus išgirdau.
1: Gerai, tai dabar jūs tenai susikaupkit, o aš greit skaitau. Sutarta? Susikaupkit, viskas. Įkvėpiam, iškvėpiam, važiuojam. Pirmas, prasideda laukinių gyvūnų vakcinavimas nuo pasiutligės. Gyventojams svarbus perspėjimas. Antras, skiriasi tarnaitė žvaigždė Amanda Seyfried, santoka truko 9 metus. Ar trečias, grybautojai pasipiktinę dėl rudmėsių stygiaus dzūkų mergos paskelbtos ieškomomis.
3: Aha, ir iš šitų yra vienas neteisingas.
0: Jo, taip, du teisingi.
3: Mhm, nu, grybaut buvom, grybų yra.
1: Aha.
3: Tai tikėtina, kad šitas
1: nu.
3: Turėtų būti neteisingas.
1: Tai čia visai neblogai, jūs jis neįsiagasi.
0: Taip, tai grybų yra, o dzūkų mergos vis dėlto yra ieškomas, manau. Nes vis laiko geros mergos yra ieškomas.
1: Nu, Justinas laukia vaikų, jisai savo mergą jau susiratęs ir dabar dar laukia. Justinai, pas jūs mergaitės ar berniukai, vaikai?
3: Trys berniukai.
1: Supratau. Gerai, tai tokia berniokiška kompanija. Tai kaip, Justinai, dalinsitės dabar marškinėlius?

0: spėjau, kad vaikams bus dar šiek tiek didokį.
1: Tai šiais laikais vis tiek tas oversize'inis variantas.
2: Būtų vaiduokliai po namus prieš Halloween'ą lakstytų. Justinai, sakytų, tėti, paimk mane. Nepamiršk. Žodžiu, Justinai, smagu su jumis bendrauti, linkėjimai vaikučiams ir gražaus laiko.
1: Dėkojame už skambutį, jaukaus vakaro, iki malonaus, o mes su Ieva jau šiandien atsisveikiname, dėkoju tau, Ieva, už laiką.
2: Aš eisiu ieškoti rudmėsių, o tu dzūkų mergų.
1: Taip. O mes eisim užsitaisyti rydinai dar, ar ne?
2: Rydinai, o mes laiką užsitaisę, mes tik lauksim.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms paleistiems 25 politiniams kaliniams iš Baltarusijos jau pasiekus Vilnių, Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys vėl Lietuvos sostinėje. Su juo susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog paprašė perduoti Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui padėką už pastangas stiprinti Lietuvos bei regiono saugumą ir patikinti, kad Lietuva toliau liks ištikima Jungtinių valstijų sąjungininkė. Mainais į politinių kalinių paleidimą Vašingtonas šį kartą pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos dažų gamintojui Lako Kraska ir miškininkystės koncernui Belės Bumprom. Pasvalio rajone Kenelių kaime rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Tai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl pirmiai spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamas, koks tai dronas, kadangi jis yra apaugęs žolėmis, vėlgi jis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šahed ar Gerbera. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo metinėje kalboje paragino įsteigti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Šį siūlymą įmotyvavo intensyvėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai. Pasak komisijos pirmininkės, į šį formatą turėtų būti įtrauktos ir tokios partnerės kaip Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada bei Norvegija. Jos teigimu, Europai taip pat būtina nustatyti skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos narei krizės atveju sušaukti neatidėliotinas derybas. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Tačiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Tačius, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl partizanų kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir kito žiauraus elgesio. Į painią situaciją pateko Jungtinėse Amerikos valstijose šiuo metu koncertus rengiantis britų dainininkas Edo Šyranas. Iš jo turo koncerto pasitraukė visi apšildantys dainininkai, po to, kai organizatoriai neleido jame dalyvauti iki šiol koncertavusiam reperiui Macklemor. Toks sprendimas priimtas dėl jo pro-palestinietiškų pasisakymų scenoje. Pats Šyranas pareiškė, kad nesileis įtraukiamas į viešą diskusiją dėl Gazos ir pabrėžė, kad nėra atsakingas už reperio pašalinimą iš turo. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Plius. Plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: karalius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo. Ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.

0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Plius. Plius. Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
3: Reklama.

0: vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Reklama.

balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip alchemikė kelionė prasideda nuo vieno ženklo, taip ir mes jums kūrėme kryptį per dainas, filmus, žodžius ir tylą tarp taktų. Toliau skamba kita daina. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, tegul ši valanda jums atneša ramų aiškumą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Klaipėdoje dulksna. Vilniuje 16, Šiauliuose ir Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjusi daina paliko aišku jausmą. Kai naktis nutyla, jūsų mintis ima kalbėti garsiau. Joje buvo daug erdvės kvėpavimui, švelniam ritmui ir tam vidiniam tvirtumui, kurio kartais prireikia, kad paleistume dieną ir pasiliktume su tuo, kas tikra. O kitas kūrinys gimė iš labai asmeniško teksto. Turi ryškų priedainį, o aranžuotėje susitinka šiuolaikinis pulsas ir gyvi instrumentai. Tai daina, kurią lengva niuniuoti jau po pirmo karto. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida – muzika, kurią jauti. Ką tik nutilo ankstesnis kūrinys, o mes judam toliau be pauzių. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba The Weeknd, daina Blinding Lights. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintys ima skambėti aiškiau. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Guru, režisierius Yango Zlan. Tai įtempta istorija apie charizmatišką trenerį Matą, kuris žavi minęs, bet pamažu įsisuka į nerimą keliančią spiralę. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip pasitikėjimas virsta priklausomybę, kaip autoritetas ima valdyti, o gražus pažadai tampa spastais. Čia svarbiausia ne triukai, o psichologinė įtampa, žvilgsniai, pauzės ir sprendimų kaina, kurią jūs pajusite iki pat pabaigos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos sau. Vieni grįžtate po pamainos, kiti mokotės, dar kiti tiesiog nenorite būti vieni su mintimis. Mano širdžiai gera, kad esate kartu ir leidžiate mums, jums kurti ramų foną, be skubėjimo. Patarimas jums. Kvepokite lėtai, pečius nuleiskite, o ryto planą užrašykite trimis punktais, kad galva pailsėtų. Toliau skamba Daft Punk, Instant Crush.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje, kas vyksta pasaulyje ir ką verta žinoti prieš naują dieną. Trumpai, aiškiai, be perteklinių detalių. Jei praleidote antraštes, pasivysite čia, vienoje vietoje. O dabar judam toliau po ką tik skambėjusio ketvirto kūrinio. Skamba kita daina iš mūsų grojaraščio. Septintas kūrinys šiai valandai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Tauragės rajone Savartyne degė didžiulė baldų atliekų krūva ir smulkintuvas. Įvykio vietą vyko ugniagesiai. Gaisras suvaldytas, o tarnybos vertina žalą ir aiškinasi, kas galėjo sukelti užsidegimą. Šiauliuose prie Senjorės gatvėje priejusi moteris apgauliai išviliojo 1000 eurų. Policija ieško įtariamosios ir prašo jūsų perspėti artimuosius. Neatskleiskite grinųjų, kortelių ar prisijungimų duomenų nepažįstamiems, o įtartinius atvejus praneškite nedelsiant. Jungtinių valstijų centrinis bankas šiandien skelbs sprendimą dėl palūkanų normų. Rinkos laukia užuominų, kaip bus vertinama infliacija ir ekonomikos augimas artimiausiais mėnesiais ir kokia gali būti skolinimosi kaina. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.